0: back again, just to touch you once again.
1: Du lytter til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nadja Natalia Isaksen forlader Borgernes Parti. Det meddelte hun i aftes. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og det bliver svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer netop til at gå... Jeg prøver lige igen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skrev han i går selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bremsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Der er fortsat lagt op til en meget spændende afslutning på mesterskabsspillet i Superligaen. I aftes vandt AGF 2-1 over Sønderjyske med et mål i Aarhusians favør i overtiden. Og dermed rykker holdet fra Aarhus på førstepladsen 3 point foran FC Midtjylland.
5: Ja, det er en stor forløsning. Det er, altså, alle ved, det er vigtigt for tabellen at få de 3 point her, så det var en must win for os.
1: Sagde fodboldspilleren fra AGF, Tobias Bæk. FC Midtjylland kan dog allerede i aften reducere og rykke tilbage i toppen af tabellen. Holdet, der er en kamp bagud, møder Viborg og vil med en sejr igen være i front, for de har den bedste målscore. Og dermed er kampen om at blive danske mestre altså fortsat meget tæt. Op ad dagen i dag holder det mest tørt, og med nogen sol mod sydøst kan det dog starte skyde.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alen lange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer. Op mellem 8 og 15 grader. Østpå kan det dog lokalt blive op til 17.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opløses dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Haris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadja Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
4: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
1: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
5: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
1: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Er der endnu en forsinkelse af nyt OH på vej? Den her bekymring den får nu nyt liv, for i et notat, der handler om investeringer i medicinsk udstyr, der står der nemlig, tidsplanen for færdiggørelse af nyt OH er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed og må forventes revideret i løbet af 2026. Og det her, det bekymrer Joachim Hoffmann Petersen, som er læge og medlem af Regionsrådet for de Konservative.
3: Der står meget direkte, at tidsplanen den skal reguleres i løbet af 2026. Jeg har personligt ikke tvivl om, at sygehuset bliver yderligere forsinket, og jeg kender ikke en eneste kliniker, som forventer at flytte ind på nyt OH i 2027.
2: Regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre kender notatet, men har altså ikke lyst til at uddybe afsnittet om en eventuel ny forsinkelse. Han maner dog til ro.
4: Vi er jo i gang med drøftelser med vores totalentreprenør, og der er sådan set ikke ret meget mere at sige til det.
2: Nyt OH bliver det største nybyggede supersygehus i Danmark, og det skulle have stået klar i 2022, men nu er målet altså slutningen af næste år. OB tabte i går vigtige point i kampen om Superligaens 7. plads og dermed chancen for at spille med om en billet til europæisk fodbold. Det blev nemlig til et nederlag på eget græs mod Silkeborg, som ellers har rodet rundt omkring nedrykningsstregen. Men OB var uskarpe foran målet, og derfor så vandt gæsterne fra Søhøjlandet altså med 3-2. OB anfører Rasmus Falk, han var heller ikke tilfreds med den præstation efter slutfløjtet.
5: Vi skaber jo det, vi skal. Altså, det er der ingen tvivl om, og vi skal score nogle flere mål. Ingen tvivl om det. Men vi er ikke tilfredse med den måde, vi bliver spillet igennem på, og nogle nemme chancer, de kommer til.
2: Den sidste halve time, der måtte fynboerne også spille med en mand i undertal. Midterforsvaren Nicolas Bürki fik nemlig et direkte rødt kort, fordi han måtte trække håndbremsen som sidste mand og stoppe Silkeborgs tog. Tony Adamsen, som havde kurs mod OB-målet. Med to runder tilbage af Superligaen, så har OB stadig en lille chance for at ende bedst i den nederste del af tabellen og spille med om en billet til europæisk fodbold. Den kamp fortsætter, når OB'erne de møder Randers på udebane, og det gør de næste mandag. I håndboldhallen, der var der dog noget mere at fejre, altså hvis man kigger på det med fynske briller. GOG, de er nemlig klar til semifinalen i Herreligaen efter en sejr over Skjern. Kampen søndag eftermiddag, den endte 36-27 til de gulklædte fynboers fordel. To point riger, så kan de nu se frem til en semifinalkamp senere i maj. Og hvem slaget skal stå mod, det er endnu ikke afgjort, men sidste år endte GOG som nummer 3 i Herreligaen. Den første uge i maj, den starter med nogen sol. Først på dagen bliver det dog stedvis skyet. Temperaturen
1: så. Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort i udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
2: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samia Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestal, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
1: Og først var de 4, nu er de 1 tilbage. Altså hvor efterlade det her Borgernes Parti?
2: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget. Og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%. Og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
3: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
5: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
1: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
5: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
1: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet. Men her først på dagen, der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Der startede tordenvejr i den nordlige del af Tyskland, som kom op nordover, så det kan godt være, at der stadigvæk er lidt i den sydlige del af landet. Men ellers bliver det igen en solrig, tør dag, og der kan godt være, at der er lidt skyde mod syd og øst. Men det klarer op, og så får vi temperaturer mellem 8 og 15 grader østpå, lokalt 17 grader. Lige med et øjeblik, så ser vi lidt på, hvad der er af begivenheder på i dag, den 4. maj. Men først et nummer med Elvis, der hedder We Can Make the Morning fra 1972. Godmorgen.

En slags morgensang fra Elvis, We Can Make the Morning fra 1972. 12 minutter over 7, og lad os lige se lidt på dagens program. Vi kan starte med kongeparet, som fra i dag bor på Fredensborg. Og man bydes velkommen til Fredensborg, kong Frederik og dronning Mary, altså med flag og sang af Fredensborg Slotskirkes pigekor og Fredensborg Brass Ensemble. Ja, på den måde bliver kongeparet budt velkommen til Fredensborg. Så er det 81-året for Danmarks befrielse. Det markeres blandt andet på Vesterbro med traditionsrigt fakkeloptog ned langs Istedgade i København. Og ja, det markeres selvfølgelig også i Mindelunden.

I Ryvangen i aften, der tænder hjemmeværende lys på gravene forud for mindehøjtideligheden, og traditionen tro, så vil frihedsbudskabet blive afspillet 1936 præcis, efterfulgt af musikalske indslag fra hjemmeværendes musikkorps, København og Holmens vokalensemble. Og på Frederiksberg, der fejrer man jo også 4. maj. Arrangementet, det finder sted på John Winters plads bag Frederiksberg Rådhus og byder blandt andet på fællesspisning ved langbord, fællessang og taler, klokkespilskoncert fra Rådhustårnet. I Haderslev, der siger man jo faktisk, at man har Danmarks største markering af Danmarks befrielse den 4. maj 1945. Og det markeres med stort arrangement. Det er jo 81 år siden, at befrielsesbudskabet strømmede ud af radioen, og mørklægningsgardinerne blev revet i tur, og folk strømmede ud i gaderne. Og der er lysfest i Haderslev, og der er masser af folk i gaderne. Tusindvis af folk strømmer til, fordi, som man siger, budskaberne om fred, frihed og forsoning er fortsat lige aktuelle i 2026, som de var det i 1945. Så stor fest i Haderslev i dag, eller i aften. Så det er den fra nu af og den kommende uge national beredskabsuge. Kommuner og højskoler sætter fokus blandt andet på Roskilde Festival Højskolen, der slukkes der for vandet og strømmen. Og i Silkeborg er der indkaldt til borgermøde. Det er den første nationale beredskabsuge, som løber af stablen. Og fra i dag og så altså indtil den 10. maj. Og det er jo så fokus på det danske totalberedskab, tager udgangspunkt i norske og svenske erfaringer. Der vil blandt andet være forsøg med, altså med strømafbrydelse og beredskabsplaner. Og beredskabsugen er jo et bevidst lagt i ugen, hvor der i forvejen er sirenevarsling. Det er nemlig den første onsdag i maj, og det er jo så ja, på onsdag, ikke? Nå, sidst, men ikke mindst, så har jeg lige en enkelt fodboldkamp, jeg vil nævne. Det er absolut topkamp i Superligaen, og det er jo ikke blevet mindre spændende, efter at AGF vandt over Sønderjyske i går en sen scoring. Men i dag, der er det andet hold, som bejler til guldet. Det er FC Midtjylland, som møder Viborg, som også er god for en ret god kamp, og især de to hold har en hel masse med hinanden. Eller også er det bare deres fans. FC Midtjylland og Viborg mødes i hvert fald i dag i Superligaens mesterskabsspil, og den spilles i aften på MCH Arena i Herning. Ja, så blev klokken 16 minutter over 7, og det var noget om dagen i dag den 4. maj. Her er Rita Franklin.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Summer of Love med Gnags. Jeg kommer til at spille et nummer mere af Gnags. Ikke med Gnags. Til gengæld så kan jeg lige bruge anledningen til også at snakke om den danske kvinde, hvor at episode 5 blev spillet i går i fjernsynet. Brækkede knogler hedder det afsnit. Det var altså med Ditte eller Trine Dyrholm i hovedrollen. Altså jeg ved simpelthen snart ikke om jeg altså jeg svinger mellem at være helt fantastisk forelsket i hende og så have dyb afsky over for noget af det. Altså hun forbereder sig jo i øjeblikket på sin sidste mission for den danske efterretningstjeneste. Men det, der i virkeligheden, det hele, det handler om, det er, at hun skal overtage magten i det husbestyrelse, i det lejlighedskompleks, hun bor i. Og samtidig så har hun så samstød med en forbryderbande, der ledes af en svensk tidligere elitesoldat. Og han får nemt ved at få noget på hende, fordi hun opfører sig også, ja, skal vi bare sige, anderledes. Og så synger hun jo også, og det er hun faktisk rigtig, rigtig, rigtig god til, Trine Dyrholm, altså Ditte, altså den danske kvinde. Og så er det, at Gnags kommer ind i billedet igen, for i går, der fik vi lov at høre Vilde Kaniner. Her er Matti Kallio og Trine Dyrholm.
1: Vi blev født i hatten. Kender alle jeres tricks. Men vi blev født om natten. I regner os for nul og niks.

Og så er det jo det der med, at så er hun så usympatisk, Ditte eller Trine Dyrholm. Og så lige pludselig står hun op på en bakketop med udsigt ud over Reykjavik i Island og synger og er bare helt fantastisk. Og sådan veksler det hele tiden i den danske kvinde. Vilde Kaniner, det var versionen, som var her. Om lidt så er der regionale nyheder, og senere der har vi Flagklubben, og 4. maj, der er der jo også nogen, som skal fejres. Hvem er det? Du skal lige hjælpe mig. Send mig en sms med til 1212. Husk lige at skrive P5 først, og så skriv, hvem det er, vi skal fejre. Vi skal have navnet, og det skal også være lidt om anledningen, så vi ved, om det er for eksempel et jubilæum, om det er en fødselsdag, om det er en kærlighedsdag, og hvis du vil fortælle lidt om, hvorhen vi er i landet, og ikke mindst også, hvis der er en måde, det bliver fejret på, som er værd at nævne, så skriv det også lige. Altså, navn, anledning og lidt om, hvor og hvordan. Send det på en sms lige nu til 1212. Husk at skrive P5 først, og så send det, så vi kan have det med i Flagklubben 10 minutter i 8. Efter de regionale nyheder, så er der meget mere om morgenen. Og her er Pretty Maids, Please Don't.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En mand i 50'erne blev søndag aften udsat for et overfald i Glamsbjerg, det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. Anmeldelsen den kom 20:52. Manden blev passet op af en bil med tre mænd af afrikansk afstamning. Offeret fik flere skader, men vagtchefen kan ikke oplyse hvilke. Manden er dog ikke i kritisk tilstand. Motivet til det her overfald det er altså ukendt, og det samme er, om der er en relation mellem parterne. Hvis du har oplevet noget i området ved Glamsbjerg omkring kl. 21 går aftes, så hører Fyns Politi gerne fra dig, og du kan kontakte dem på telefon 114. OB tabte i går vigtige point i kampen om Superligaens 7. plads, og dermed altså chancen for at spille med om en billet til europæisk fodbold. Det blev nemlig til et nederlag på eget græs mod Silkeborg. OB de var uskarpe foran målet, og derfor så vandt gæsterne fra Søhøjlandet med 3-2. OB-anfører Rasmus Falk var altså heller ikke tilfreds med præstationen efter slutfløjtet.
2: Vi skaber jo det, vi skal. Altså, det er der ingen tvivl om, og vi skal score nogle flere mål. Ingen tvivl om det. Men vi er ikke tilfredse med den måde, vi bliver spillet igennem på, og nogle nemme chancer, de kommer til.
1: Den sidste halve time, der måtte fynboerne altså også spille med en mand i undertal. Midterforsvaren Nicolas Bürki fik nemlig et direkte rødt kort, fordi han som sidste mand måtte stoppe Silkeborgs Tony Adamsen, der havde kurs mod OB-målet. Med to runder tilbage af Superligaen, så har OB stadig en lille chance for at ende bedst i den nederste del af tabellen, og altså spille med om en billet til europæisk fodbold. Og den kamp, den fortsætter, når OB'erne de møder Randers på udebane, og det gør de næste mandag. Efter slutfløjtet, så var der ballade uden for fodboldbanen i Odense. Fyns Politi de har sigtet 18 personer fra Silkeborgs fanmiljø for at bryde ordensbekendtgørelsen. To af de 18 sigtede de havde til med karantæne for at dukke op til den slags fodboldkampe. Det oplyser vagtchef for Fyns Politi, Sten Nyland. Efter kampen så fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe personer de altså var ved at maskere sig. Ingen blev anholdt, men politiet tilbageholdt personerne, indtil de var registreret og også sigtet. Og herefter så røg de retur i den bus, der havde kørt dem til Odense. Og politiet den fulgte faktisk bussen til Lillebæltsbroen. Selvom OB skuffede, så blev det søndag til en anden fynsk vinder. I Danmarks ældste cykelløb Fyn Rundt krydsede fynske Mads Andersen fra Team SWAT Club mållinjen i Middelfart som den første. Hans oldefar vandt altså også løbet tilbage i 1950'erne. Der var 28 hold, der startede til Fyns Rundt, og blandt rytterne var flere prominente navne som den fynske stjerne Tobias Aagaard og Lasse Normand. Det er en mandag med nogen sol. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 15 grader.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: På sådan en morgen, Lis Sørensen, 7:07.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, godmorgen alle sammen. Her er Lionel Richie og You Are...

0: Lionel Richie og You Are. Det er den 4. maj, og det kan være, at du kender en, som har noget, der skal fejres i dag og markeres. Så har vi jo altså flagklubben til formålet her om 9 minutter, så det skal gå lidt stærkt. Hvis du lige vil sende en sms til mig, så jeg ved, hvem det er, at jeg skal sige højt. Altså navnet på vedkommende. Nej, det kan jo være det dig selv, der i dag har noget at fejre og markere, som er værd at få i radioen. Og må ikke du har, send mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive P5 først, og så skriver du navnet på den, vi skal fejre. Så anledningen og lidt om, hvor og hvordan det skal fejres. Send den nu, og så har vi den med her 10 minutter i 8. Og så er det jo altså det er 81 år siden, at befrielsesbudskabet strømmer ud af radioen. Det er den 4. maj, og det bliver markeret rundt omkring, altså Danmarks befrielse. Og det er blandt andet jo i, der er stort fakkeloptog ned langs Istedgade på Vesterbro. Der er selvfølgelig også en ceremoni i Mindelunden, i Ryvangen, det er det, jeg vil sige. Og hjemmeværnet tænder lys på gravene forud for mindehøjtideligheden. Der er en hel del fejring på Frederiksberg Rådhus. Og i Haderslev, der ser man faktisk har Danmarks største markering af Danmarks befrielse. Og det er en lysfest, og der bliver selvfølgelig også parader, der bliver gudstjeneste, der bliver en hel masse i anledning af, at det er 81 år siden, at befrielsesbudskabet strømmede ud af radioen. Der er nogen, der skriver ind til mig, at det er for dårligt, at der ikke er flag på busserne. Er det ikke først i morgen måske? Det er i hvert fald officiel flagdag i morgen først, den 5. maj. Det var jo også først der, sådan, det rigtig for alvor gik op for folk, fordi det var først om aften, altså klokken, hvad er det nu, 19:36, at budskabet lød.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: my life.
1: Ja, det var Story of My Life med Bo Evers. Og så er vi nået frem til vores flagklub. Og det er her, vi markerer og fejrer. Jeg har et par navne, jeg lige vil fremhæve i dag. Og vi kan jo starte i kongehuset. Eller sådan nogenlunde. For dag, der fylder grev Henrik 17 år. Det er prins Joachim og prinsesse Maries søn. Henrik, der er altså fylder 17 år i dag, der er i øvrigt blevet offentliggjort et fint billede fra kongehusets hjemmeside. Og det er her fra forleden, hvor at komtesse Athena blev konfirmeret, og der står de to så flotte unge mennesker og poserer sammen, altså grev Henrik og komtesse Athena, med henholdsvis en fødselsdag og en konfirmation. Jo, jo. Så står der her fra Michael. Min højt elskede hustru Irene og jeg har 30 års bryllupsdag. Perlebryllup. Jeg elsker dig for evigt. Tillykke til os. Dagen fejres uden den store festivitas. Vi nyder bare at være sammen på dagen, og hver dag efter denne, skriver Michael Hørphav. Og der er mere kærlighed, for der er en, der er virkelig er elsket. Og der er også nogen, der er stolte af, at han kan gennemføre løb med 18 forhindringer, hvor han gennemfører 14 mega seje, og at han har næsten lavet et helt hus indvendigt, og hans far, altså svigerfar, laver al strømmen. De er de bedste. Der er kys for konen og børnene i Ølsted. Og så er der en her, der skriver, jeg skal fremlægge for hele min klasse i dag. Vi er 17. Så der er 16, der sidder og kigger for, når jeg skal fremlægge min bog. Og så tillykke til Sandy Tihis. Hun har fødselsdag, det er datteren, og hun har fødselsdag i dag, den 4. maj. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Vi kan jo også lige sende et tillykke til trommeslageren i Gasolin, Søren Charlie Berlev, som blev født årgang 1950. Og han har lavet mange andre ting, end at være med i Gasolin. Men jeg synes alligevel, at vi kan godt kalde ham for Smukke Charlie. Der er Gasolin.

voici. Gasolin, det var Inga Katinka og smukke Charlie. Det må være Søren Berlev, der har fødselsdag i dag. Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. Og det er et problem, lyder kritikken i Radioavisen, som du kan høre lige om et øjeblik. Efter Radioavisen er der meget mere morgen her på P5. Og ind til Radioavisen, Randy Crawford. Og hendes version er Knocking on Heaven's Door.

0: Og så er der en radioavis klokken er 8.
1: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Nadia Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
2: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. En klovne bus.
1: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldigt lige nøjagtigt for din sag, altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
1: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
5: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert. Hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt. Før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
1: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
6: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
1: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lars Olsen.
6: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
1: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget, så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyet mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
7: Velkommen til P5.

0: hedder nummeret med 10 Sharp. Nu skal vi snakke om vejret. Det er slet ikke så dumt. Det er måske lidt køligere, end sådan lige vi har været vant til her over weekenden. Men godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Altså, jeg var jo til et selskab her forleden, hvor der var folk, der kom i shorts og korte ærmer.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo fuldstændig dejligt at starte maj på den måde.
1: Det var en solrig og varm start på maj måned. Men. Nu er det blevet mandag igen, ikke?
0: Ja, det er det. Det er den 4. maj, og hvad kan vi forvente os af vejret?
1: Jamen i dag, der kan vi forvente os en tørværsdag efter en nat, som egentlig er faldet pænt med nedbør, især sådan et bælte hen over det syd- og sønderjyske Als, Fyn, Langeland og den vestlige del af Sjælland. Der er kommet sådan 10-20 mm, men i dag holder det tørt, og så kommer der efterhånden også god plads til solen. Der er ganske solrigt i det jyske lige nu, men der hænger en del skyer hen over Fyn og Sjælland og Bornholm. Men efterhånden, som vi kommer frem på formiddagen, jamen, så får solen altså også plads der. Men vi skal have nogle lidt mere afdæmpede temperaturer, end vi har været vant til i weekenden. Sådan en 8-15 grader køligst ud langs den jyske

0: vestkyst, og så kan man måske godt snige den op på en 17 grader over i hovedstadsområdet.
1: Det er lidt, er det vejrskifte, eller kommer det tilbage igen, eller hvordan, hvad er det, vi ser på?
0: Det vi kigger på i dag, det er det, vi skal forvente i løbet af den her uge. Okay. Jeg har ikke kigget længere frem end den her uge her, men i den her uge, der er det generelt en tørværsuge, og så er det med temperaturer, der sådan kommer til at ligge omkring de der 12-16 grader. Mm. Og så nattefrosten, den er ikke helt sluppet, altså når vi kommer hen senere på ugen, så kan vi altså godt lige komme ned og kysse frysepunktet i løbet af natten.
1: Ved du hvad, vi er jo nogle haverejere, hvor det slet ikke gør noget, der kommer også lidt vand, fordi der skal jo lidt til. Og så jeg også i går, da AGF spillede og vandt faktisk også mod Sønderjyske, at regnen silede ned, og man kan godt være glad uanset.
0: Det kan man godt.
1: de var åbenlyst meget glade for, også selvom det regnede. Plaskede ned. Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Rigtig god dag til dig. Og så er det Sanne Salomonsen, der synger Holder dig i mørke. Klokken er

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Beach Boys og Good Vibrations. Og det er faktisk fra samme år, som Simon & Garfunkel sang Scarborough Fair. Så det blev en lille tema med musik, der er 60 år gammelt. Nu får du endnu en gammel sang, men i en ny indpakning. Det er Beyoncé, der synger Blackbird.

Beyoncés udgave version af Blackbird, taget fra det album, der hedder Cowboy Carter. Så er der regionale nyheder på vej, og derefter meget mere om morgenen. Men her Phil Collins, og det her nummer hedder Another Day in Paradise.

0: Klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En mand i 50'erne er søndag aften blevet udsat for et overfald i Glamsbjerg, det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. Anmeldelsen den kom kort før kl. 21, hvor manden blev passet op af en bil med tre mænd. Offeret fik flere skader, men er altså ikke i kritisk tilstand. Det er endnu ukendt, hvad motivet til overfaldet er. Hvis du har bemærket noget i området ved Glamsbjerg omkring kl. 21 i går aftes, så kan du kontakte politiet, og det gør du på telefon 114. Flere og flere af de 12-14-årige, de vil hellere pumpe noget jern end ind og drible rundt på grøntsværen. Det viser en rapport fra SDU, som kortlægger børns bevægelse. Og ifølge forsknings- og projektleder på SDU, Jens Højer Kruse, så er det altså en tendens, der starter både tidligere og også oftere.
3: De kan se, at den er gået fra, jeg tror det var 11% til 21%, så det er næsten en fordobling i antallet af unge teenager, som styrketræner eller dyrker andre former for fitness.
2: Og styrketræning, det er rigtig godt. Faktisk så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge, de styrker musklerne 3 gange om ugen. Men det er bare vigtigt, at styrketræningen den er tilpasset den enkeltes kompetencer, også alder og så kropslig udvikling. Man skal derfor ikke være bange for, at de unges kroppe, de tager skade, siger Kasper Søndenbro, som er postdoc ved Københavns Universitet.
4: Det er sådan en gammel myte, som i virkeligheden stadig hænger ved, at styrketræning i sig selv skader vækstzonerne i vores knogler og dermed hæmmer væksten. Jeg synes ikke, man skal være bekymret, men jeg synes, man skal være opmærksom.
2: Region Syddanmark har afsat ekstra 150 millioner kroner til indkøb af medicinsk udstyr på de regionale sygehuse i 2026. Ifølge regionen så bliver der normalt brugt ca. 400 millioner kroner på større medicoteknisk apparatur, som det hedder. Men i år så bliver der altså sat endnu flere penge af. Og den ekstra store regning den skyldes ifølge Joachim Hoffmann Petersen, som er læge og medlem af Regionsrådet for Konservative, altså at byggeriet af nyt OH det er blevet forsinket flere gange.
5: Og at der derfor vil være behov for at dobbelt køre 2 matrikler i en periode, og at der vil være noget udstyr, som ikke kan udskiftes i helt det tempo, som har været optimalt. Så nogle af pengene er lidt ærgerlige, men det er en konsekvens af, at vi skal flytte ud på et nyt sygehus.
2: Men den udlægning, den er regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre ikke enig i. Det handler bare om, at medicinsk udstyr det bliver dyrere og dyrere.
6: Vi kan mere og mere, og kan få mere og mere avanceret apparatur, og derfor stiger vores investeringer også i teknologi. Men det gør det jo uafhængigt af en byggesag, for det er jo en generel udvikling i sundhedsvæsenet.
2: Med et løft på 150 millioner kroner bliver der i år brugt godt 0,5 milliard til indkøb af blandt andet scannere. Mandagen byder på nogen sol, men først på dagen lidt skyde. Temperaturerne er mellem 12 og 15 grader.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Maxim Nightingale og Right Back Where We Started From mandag morgen, og vi starter op blandt andet med et fokus på Eurovision Melodi Grand Prix. Så nu er du forberedt på, at om lidt så får du Melodi Grand Prix musik.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Nej, jeg synes lige, jeg forbereder dig på det, men der går lige et par minutter nu. Først så skal vi høre Charlie Puth sammen med to yard rockere. Det er Kenny Loggins og Michael McDonald, og de tre sammen er det her nummer Love in Exile. Godmorgen.

Michael McDonald og Kenny Loggins, der ligesom var fader mere eller mindre ufrivilligt til det, man kunne kalde for yard rock. Og jeg har jo meget markante stemmer, også stil, som så bliver smittet af på Charlie Puth, som står bag det her nummer, der hedder Love in Exile. Faktisk så er de to ældre herovre også været med til at lave kompositionen og skrive nummeret. Nå, men vi skal fra i dag og fremad holde det fokus på Eurovisionen, fordi planen er, at jeg hver morgen varmer op med et Eurovisionsnummer eller flere. Den 12., den 14. og 16. maj, det er vigtige datoer. Den 12. og 14. der er der semifinaler, og den 14. der er det med dansk deltagelse, Søren Torbegård. Og så den 16. maj, der er der finale. Ja, den, altså der er jo ekstra hype omkring Danmarks, men det kan jeg lige komme tilbage til, fordi først så vil jeg lige spille et ældre nummer, skal jeg bare sige, fordi det her fra 1982. Og video, det er jo Jens Brixtofte, eller Brix, som deltog i Dansk Melodi Grand Prix 82 og vandt foran Tommy Seebachs Hip Hurra, det er min fødselsdag. Så kom den videre til Eurovisionen i engelske Harrogate samme år. Der gik det ikke helt så godt. Den blev nummer 17 ud af 18 bidrag, kun lige foran Finland, som slet ikke fik nogen point. Men det er faktisk ikke nogen helt dårlig sang. Her er Brix, video.

Videomagasin. Var det VHS eller Betamax? Brix og Video. I år der er der ekstra hype omkring konkurrencen, fordi Danmark har faktisk ret gode chancer for at hive sejren hjem. Søren Torbegård Lund, han skal jo til Wien i Østrig og synge og danse sig igennem sangen, før vi går hjem, som jeg spiller lige om et øjeblik. Og det bliver også på dansk, det bliver den 14. maj, hvor der er anden semifinal, altså hvor Søren Torbegård Lund deltager. Og så er der jo altså finalen den 16. maj, og der er jo noget, der godt kunne pege i retning af, at han i hvert fald kommer med i finalen. Det danske bidrag ligger ret højt hos bookmakerne, så det kan faktisk godt blive en ret spændende omgang, og måske ovenikøbet ret spændende finale også.

Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund, og det er vores store håb til Melodi Grand Prix'et. Og hvis du har et bud på et nummer, som vi skal spille, et Melodi Grand Prix-nummer, det kan være fra sidste år, det kan være fra 50 år siden, så må du meget gerne skrive til mig. Så har jeg fokus på Melodi Grand Prix, Eurovisionen, her den kommende tid, og helt frem til, når det går løs den 12., 14., 16. maj. Så skriver du bare til mig på sms 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvad det er, du synes, vi skal høre af Melodi Grand Prix-nummeret. Nu til et hit fra England. I starten, første halvdel af 80'erne, der var der et stort nummer fra en fyr, der hedder Howard Jones. Og det var nummeret, det er det her, der hedder What is Love?

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen allesammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje.
8: Ja.
7: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: Vi er 10 rigtigt! You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind. It's just great balls of fire.

Sådan der. Rascal Flatts og What Hurts The Most. Ja, 3 minutter til klokken 9, og der er seneste nyt i radioavisen om et øjeblik, og så fortsætter vi med meget mere morgen i en times tid endnu. Med blandt andet tankevækker, naturkalender, masser af god musik.

0: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndal, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
1: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
0: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndal.
1: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet.
2: Borgernes Parti er i Folketinget!
0: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
3: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
0: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
3: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affære, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
0: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
4: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne og især fødevarepriserne, men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
4: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
0: Lød det fra Lasse Olsen. Og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
5: Velkommen til P5. musik, der holder.

Donna Summer, Bad Girls. 13 minutter over 9, og måden være naturkalenderen i dag. Den tager vi i morgen, og så skal vi bare sige, det er fint nok vejr. Man skal gå lidt hurtigere for at holde sig varm, men solen den skinner, og det er jo en dejlig ting. Senere, der får vi en tankevækker her på P5. Og lige nu, så kunne vi jo så benytte lejligheden til at spille et helt nyt nummer fra Jakob Dinesen. Og det hedder Wake Up Call, men bag det, der gemmer sig Jakob Dinesens allerførste dansksprogede nummer.

Jakob Dinesen og Wake Up Call. Nyt er der jo også fra Paul McCartney. Nummeret, så vi skal høre her, den hedder Days We Left Behind.

0: Lyset strømmer ind.
1: Og det er svært ikke at blive godt humør.
2: Der er siesta til et hvert humør på P2.
3: Han mærker en stor sten i hjertet. Hvorfor skal det være så trist?
0: Dansen blev vildere og vildere. Det endte i et kæmpe gruppeslagsmål. Der blev råbt og skræget. En kniv kom frem.
2: Siesta på P2.
4: Så er det med at komme til støvlens hæler for sangria med fersken og byfest, hvor bum, først er noget, der opstår dagen derpå.
2: Live i DR Lyd.

0: Der er også nyt på vej fra Søren Skov og Palle Torp, et nyt nummer skulle komme her i løbet af den her uge, der hedder The Beauty of Life. Men det her, det var altså Familiar Roads, Skov og Torp.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Det er Kim Larsen.

Rita, maj 45. Den har vist intet at gøre med, du ved, befrielsesdag eller noget. Men den blev spillet i dag. Den 4. maj. Kim Larsen. Om lidt, så er der regionale nyheder, og så fortsætter vi ellers, at vi kan jo godt tage noget med en lærke efter de regionale nyheder. Vi har også en tankevækker. Der er mange, der meget. Og Shadows Apache.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Er der endnu en forsinkelse af nyt OH på vej? Den her bekymring den får nu nyt liv, for i et notat, der handler om investeringer i medicinsk udstyr, der står der nemlig, tidsplanen for færdiggørelsen af nyt OH er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed og må forventes revideret i løbet af 2026. Og det her, det bekymrer altså Joachim Hoffmann Petersen, som er læge og medlem af Regionsrådet for de Konservative.
2: Der står meget direkte, at tidsplanen den skal reguleres i løbet af 2026. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at sygehuset bliver yderligere forsinket, og jeg kender ikke en eneste kliniker, som forventer at flytte ind på nyt OH i 2027.
1: Regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre, han kender også notatet, men har altså ikke lyst til at uddybe afsnittet om en eventuel ny forsinkelse. Men han maner dog til ro.
3: Vi er jo i gang med drøftelser med vores totalentreprenør, og der er sådan set ikke ret meget mere at sige til det.
1: Nyt OH bliver det største nybyggede supersygehus i Danmark, og det skulle have stået klar i 2022, og nu er målet så slutningen af næste år. Flere børn og unge de melder sig tidligere end før ind i fitnesscentrene. Det slår SDU's nye rapport om børn. Bevægelse fast. Men i modsætning til foreningsidræt, så er der sjældent vejledning eller noget støtte fra en træner. Og det kan altså udgøre en risiko for skader, det fortæller postdoc ved Københavns Universitet, Kasper Søndenbro.
4: De bør grundlæggende set lære at træne ordentligt fra start af, ligesom man bliver lært at træne ordentligt, når man går til svømning eller til fodbold, der skal lave et indersidespark. Hvis ikke man gør det, så er det klart, så kan styrketræning også godt være skadeligt.
1: Og det er især hos unge i alderen 12-14 år, at tendensen den er stigende. Noget af kritikken den lyder blandt andet på, at det sociale ved foreningslivet det går tabt. Men sådan er det ikke gået for 16-årige Max Martinez fra Svendborg, som selv styrketræner 2-3 gange om ugen. Siden han startede som 14-årig, så har han altså fået et helt nyt netværk i centret, fortæller han.
5: At dem, jeg kender hernede, dem har jeg jo lært at kende, fordi jeg begynder at træne hernede, og så har vi set nogen på jævnalderen, og så har vi lært hinanden at kende stille og roligt, og så, ja, så nu er vi i den her alder her, hvor vi, kan man sige, fester lidt, så vi har lært hinanden endnu bedre at kende og sådan noget.
1: OB tabte i går til Silkeborg på hjemmebane, og efter slutfløjtet, så var der altså ballade uden for fodboldbanen. Fyns Politi de har sigtet 18 personer fra Silkeborgs fanmiljø for at bryde ordensbekendtgørelsen. Det her det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Sten Nyland. To af de 18 sigtede de havde også karantæne for at dukke op til fodboldkampe. Efter kampen der fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe personer var ved at maskere sig på en nærliggende sti. Der var ingen, der blev anholdt, men politiet tilbage holdt personerne, til de var registreret, og derfor så fulgte politiet altså deres bus til Lillebæltsbroen. Der er nogen sol på programmet i dag, men først på dagen er det lidt skyet. Temperaturerne de kommer op mellem 12 og 15 grader i løbet af trafik.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: frihed.
1: Ulige numre og frit land. Om lidt en tankevækker på P5.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
1: Det er lige efter Shorty Wadi og Under the Moon of Love. Jeg har en tankevækker med Anders Birkhoff.

0: So What It Was og Under the Moon of Love. Så til dagens tankevækker. Den er med skuespiller, entertainer og foredragsholder Anders Birkow. Lær at værdsætte at sige undskyld. Det er menneskeligt at fejle. Husk at sige undskyld, siger Anders Birkow.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Se, nu ved jeg ikke, hvornår det her bliver sendt, men det er i hvert fald relativt fornyet set med mine øjne, at vi har haft folketingsvalg. Og det er jo endt med, som mange siger, jamen enten får vi en taberstatsminister, eller også får vi en taberstatsminister. Fordi der er ikke rigtig nogen vinder i det her. Men det, jeg savner hos politikerne, det er for det første ikke så meget med, at de skal have deres mening og mod. Jeg vil gerne have, at de har noget mod til noget helt, helt andet. De skal have mod til at være mennesker. Og indrøm, at de er mennesker. Fordi mennesker, de fejler. Mennesker kommer til at sige nogle forkerte ting. Ikke nødvendigvis løgn, men hovsager, misforståelser. Og gør de der politikere nogle forkerte ting. Ja, så skal de bare lære et ord. Et ord, vi alle sammen skal højne og værdisætte meget, meget højere. Nemlig ordet undskyld. Undskyld, jeg dummede mig. Jeg tog fejl. En eller anden årsag, der har været. Altså, hvis Mette Frederiksen, efter at have slået alle de her mink ihjel, faktisk har begået noget ulovligt. Hvis hun har sagt, jeg var i god tro, synes jeg, men jeg kan godt se, jeg har faktisk begået noget ulovligt. Må jeg have lov til at sige undskyld? Ved du hvad? Så har hun været stjerne. Der er ikke en af dem, de kan finde på at sige, jeg beklager os noget, og det var en anden tid, og alt muligt. I bedste Martin Brygman-stil, ikke? Men altså, de kan ikke få sig selv til at sige ordet undskyld. Det skal de lære. Og vi mennesker, vi skal også lære det. Det er også noget privat mellem dig og mig, mellem vores familie og sådan noget. Der er en eller anden, der kom til at tisse på din sukkermad, fornærme dig, et eller andet, så sig dog undskyld. Undskyld for fanden. Jeg var sgu ikke klar over, hvad jeg har gjort. Undskyld. Jeg håber, du kan tilgive mig. Der er noget, jeg kan gøre for dig.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Sebastians skålsang. Så er det jo i dag 81 år for Danmarks befrielse, og det bliver markeret rundt omkring, som traditionen tror. Jeg har lige lagt mærke til, at det markeres på Vesterbro i København, der er med stort fakkeloptog ned langs Istedgade, traditionen tro. Og der er også arrangementer på Frederiksberg Rådhus, hvor der er fællesspisning og taler, klokkespilskoncert. Så er der selvfølgelig markering i Mindelunden i Ryvangen, hvor hjemmeværende tænder lys på gravene forud for den mindehøjtidelighed, der er blandt andet med hjemmeværendes musikkorps og Holmens vokalensemble. Og afspilning af frihedsbudskabet kommer også til at lige at spille nu. Men indenfor skal jeg fortælle dig, at det måske største markering af Danmarks befrielse, det foregår i Haderslev, hvor at, der er stort arrangement, blandt andet en lysfest, og det er altså, hvor, fordi det var her, mørklægningsgardinerne blev revet i to, og folk strømmede ud i gaderne. Så det kan godt være, at de strømmer ud i gaderne i aften, fordi der er masser af komme til også i Haderslev og mange andre steder. Og så, så kan man jo så komme til at høre den her.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.

Ja, Mathilde sang Danmark frit. Og så i morgen er det så befrielsesdagen. Ja, vi kan godt fejre på forhånd den 4. maj. Nu er det klokken 11 minutter i 10, og en anden ting, som også bliver fejret, og som sætter sit præg på mange steder, det er, at det jo i dag er ikke bare mandag, men blå mandag. Og det er der faktisk skrevet en sang om. Så til alle konfirmander, tillykke. Og her er Vox Pop og Elisabeth med Blå mandag fra 1982.

0: vigtigste, som er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
3: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Simply Red og Sunrise. Det gode selskab er tilbage efter radioavisen her, når klokken bliver 10. Og ja, så er der bare at sige en forhåbentlig rigtig god dag. Og jeg har et enkelt nummer tilbage inden radioavisen. Det er Ud at køre med Bye Bye Brenda og se os omkring på Landmarks. Ha' en god dag.

0: Så er der radioavis på P5. Nu er klokken 10.
1: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere at eskalere situationen.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
3: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
1: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
4: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres røde butik.
1: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt 3 år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet. Først på dagen dog mest skyet i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
5: Velkommen til P5.

0: Eagles med Take It Easy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Så god formiddag og velkommen indenfor til en første af i alt to timer i godt selskab. Men en generation, som du ikke møder så ofte her på kanalen, det er nemlig en 15-årig, som er helt ny på tv og alligevel bærer en stor fortælling. Det er debutanten Ida Thomesen, hun er med i DR's familieserie Mindernes Ø, hvor hun spiller karakteren Molly. En serie, som tager os med til Ærø, hvor en familie samles omkring en morfar med demens, hvor hemmeligheder fra fortiden efterhånden dukker op. Og hvem er hun så? Denne Ida Thomesen, som spiller sammen med erfarne kræfter, som Bjarne Henriksen som morfar og Sofie Torp som mor. Så den unge skuespiller midt i det hele. Hvem er hun? Hvordan får man sin første store rolle? Og hvordan er det at blive eksponeret på, kan man jo sige, især vores de ældre generationers medie, nemlig fjernsynet? Den snak, den kan du høre, når jeg taler med 15-årige Ida, lige efter et musikstykke her med Loud Tiger, et nummer, der hedder Medicine. Endnu en gang, velkommen til.

0: Velkommen til Ida Thomasen.
1: Tak.
0: Skuespiller, skoleelev, 15 år, debut som Molly i familieserien Mindernes Ø, der kører her på DR. Altså, jeg tænkte jo, Ida, at Thomasen, er der en eller anden voksen skuespiller, som hedder det til efternavn? Altså, hvem er du datter af? Fordi det plejer jo tit at være sådan, at der dukker nye navne op på unge skuespillere. Men sådan er det ikke i dit tilfælde.
1: Nej, nej, det er mit helt eget. Altså, det er, der er ikke rigtig, jeg har ikke noget familie, der har spillet noget skuespiller noget. Det er sådan lidt mig, der har startet det og fundet den passion selv.
0: Så hvad laver dine forældre?
1: Mine forældre, de har helt almindelige arbejde med de optikere og noget fysioterapeut.
0: Så, så du simpelthen sådan dukket lidt ud af det blå, kan man sige. Jeg lader mærke til det selv, fordi jeg tænkte, nogle gange så kan rollerne godt blive sådan lidt sådan nogle meget knudede børn, måske, har jeg i hvert fald selv synes. Og så pludselig så kom der ligesom sådan, et lyspunkt, vil jeg da godt sige, med sådan lidt humør og med sådan lidt en anden attitude. Jeg ved godt, det er en rolle, der er blevet skrevet, men hvordan fik du rollen, eller vidste, at de manglede en?
1: Altså, det var min gamle dramalærer, der var sådan, havde set et opslag på Facebook, og var sådan, om det ikke kunne være noget for mig. Og det var tilbage i 24, faktisk, at de manglede til et pilotafsnit, som skulle filmes over 2 dage på Ærø. Og det prøvede jeg så, så tog jeg til casting, og den rolle fik jeg så.
0: Og det var der andre, der også, altså, de castede flere forskellige?
1: Jeg castede de flere forskellige, ja.
0: Hvor I sad og så på hinanden, eller nej?
1: Nej, det var bare mig, der kom ind til her. Den ene af instruktørerne, Anna. Og så det filmede vi så på Ærø, og det var mega fedt for at se, om DR vil købe den her serie. Og det endte så med, at DR gerne vil købe den, og de spurgte mig, om jeg vil have rollen som Molly igen. Og det var jeg da mega glad for, det vil jeg rigtig gerne. Så det var sådan, jeg fik den.
0: Ja. Men det der med lige at sige ja, fordi en dramalærer spørger om det, altså, hvad tænkte du der?
1: Jeg tænkte bare, det var det pænt, at hun havde tænkt på mig, og hørt, om det var noget, jeg havde lyst til. Og det var ikke noget, jeg skulle. Det var bare, om det var en interesse, jeg havde.
0: Men nu tænker jeg sådan, at det, ja, i hvert fald for min generation, vi må jo nok have været sådan en lille smule generet og sådan at kaste sig ud i sådan noget. Jeg ved ikke, om det er sådan, nå, det tager man sådan lidt mere måske. Nå, så prøver vi det.
1: Ja, jeg tror, det var det der med, at det var bare 2 dage, og jeg kender også nogen på Ærø og sådan noget. Det kunne jeg da gøre til en hyggelig tur. Det her med at komme ud og prøve det her, fordi det var også noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Altså at prøve at spille foran kameraet, fordi det er en helt anden type skuespil.
0: Og i forhold til det drama, du har lavet.
1: I forhold til sådan teater og drama, ja.
0: Hvad skulle du helt præcist? Altså, hvad gik du ud på, da du så kom til den casting?
1: Altså, det var mega. Så det var, vi skulle med der Anna for 2 år siden. Vi skulle bare prøve nogle scener, de havde taget af, og skulle nærmest, det var bare sådan en leg. Og prøve at, hey, nu lader vi som om, at det her sker, så lidt manus. Og det var mega sjovt at bare prøve at have den her leg som casting, mere end det her med at blive sådan, ja, interviewet. Så er det mere sådan en leg at prøve også at finde ud af, hvem man er. Som
0: i stedet for, at man skulle læse nogle replikker, ja, så skulle man i virkeligheden bare vise, ja, noget af sig selv. Eller, ja, sådan. Ida Thomasen, altså skuespiller i DR-serien Mindernes Ø, hvor Ida blandt andet spiller over for Bjarne Henriksen. Og vi skal høre et lille klip derfra, det gør vi lige på den anden side af den her.

0: Rungsted og Kreutzfeldt tilfældigvis forbi. På DR-TV der kan du se familieserien Mindernes Ø, hvor Bjarne Henriksen spiller en dement morfar, hvis barnebarn Molly kommer på sporet af en skat, som morfaren engang har gemt. Molly spilles af fynske Ida Thomasen, som gæster Det Gode Selskab i dag. Og lad os lige høre et klip fra serien, inden Ida fortæller, hvordan det var.
1: Hej, morfar! Hej! Ej, jeg har glædet mig så meget til at komme, og vi skal bare se familie og bade, og det bliver så fedt.
2: Hallo?
3: Ja?
2: Hej, far.
3: Hej, Rikke Mosen.
2: Godt at se dig.
3: Hej, Maja.
1: Ja, jeg ved ikke, om mor har sagt det, men jeg har skrevet en dansk opgave om Ærø, og jeg...
3: Ja. Hvad fanden er du?
1: Morfar, det er mig. Molly.
3: Molly?
1: Det er et barnbarn.
3: Ja. Et barnbarn, ja.
1: Ja.
3: Velkommen.
1: Mor. Det virker ikke, som om han kan huske mig.
2: Og det var jo det, vi har talt om. Ikke, skat? Han er ikke helt sig selv mere.
0: Han er ikke helt sig selv mere, Bjarne Henriksen, som det jo var, som du spillede over for her, som er dement i serien. Hvordan gik du til den opgave?
1: Det ved jeg ikke helt. Vi får jo et manus, og så spiller lidt ud fra det.
0: Har du snakket med, hvordan gør man inden, snakker man, ja, det gør man selvfølgelig, men hvordan foregår det?
1: Vi havde haft sådan en forelæsning, mig og så Benjamin og Maxi, som spiller Lukas og Christian, havde sådan en, hvor vi havde kigget manus igennem og bare læst det op for lidt at forstå det, og han snakkede sammen med de to instruktører om, hvem er vores roller, for sådan lidt en, prøve at se, om vi kunne lidt bygge vores egen baghistorie op, så vi også lidt mere føler, at det var vores rolle.
0: Og at I var ligesom forskellige, ikke? Så I ikke var den samme der.
1: Ja.
0: Men hvad med Sofie Torp og Bjarne Henriksen? Hvordan var samarbejdet med dem? Altså Sofie Torp, der spiller din mor, og Bjarne her, som sagt, som spiller din morfar.
1: Jeg synes, det var mega godt. Jeg synes, personligt er de virkelig rare og søde mennesker, og mega dygtige mennesker, som de er gode at spille over for. For man kan lidt spejle sig i deres erfaring og bruge den til at også føle, at man selv gør det bedre.
0: Så når du sidder over for Bjarne Henriksen her, som din morfar, og kan mærke den her, man kunne høre på lyden, ikke, som skal vise, at han ikke rigtig fornemmer dig og sådan noget, fordi han er dement. Er det sådan, føler du sådan er i situationen, kan man sige det sådan? Altså, at du sidder over for en dement, eller føler du lidt, du spiller en rolle, eller hvordan gør man?
1: Ja, altså det kan man jo godt. Det er jo, når jo mere man begynder at spille den her rolle, jo mere kan man også mærker historien. Altså man kan jo godt, sådan, hvis man nu forestiller sig, hvordan vil Molly faktisk have det i den her situation? Det kan godt virke, altså det vil være hårdt for alle, tror jeg, det her med, at ens elskede morfar ikke kan huske en. Så jeg tror, at det er noget, man sagtens kan se ovenfra. Mm. Men man ved jo også godt, den rolle.
0: Kender du, altså har du nogen i familien, eller nogen venners bedste forældre, eller kender du nogen, der er demente, eller på en eller anden måde er sådan udfordret mentalt?
1: Så jeg kender godt til demens. Min mor arbejder også med demens. Hun arbejder med demente. Så hun har også kunne... Det har været en god måde. Faktisk har instruktøren også, de er mega søde. Også sådan spurgt sådan på nogle punkter, om det overhovedet vil give mening. Ikke på noget stort. Altså bare det her for at få en forståelse for... Fordi demens er så forskelligt, at det er forskelligt for alle mennesker.
0: Nå, altså give mening i den måde, du skal spille rollen på, eller hvad mener du?
1: Nej, men altså mere bare, at det her med, at min mor, hun har demens, det gør, at man lidt... Jeg ved en smule om demens, af hvad hun fortæller over aftensmaden. Så det har hjulpet en smule, ja.
0: Ida Thomasen, som altså er 15 år og skuespiller, spiller i serien Mindernes Ø, som kører her på det er, om hun skal blive ved med det der med at spille skuespil, og hvordan sådan i det hele taget var at lave serien. Det taler vi om lidt senere.

0: Find ud af, hvem man har tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

0: det Casey Musgrazer efter de regionale nyheder, så er jeg tilbage med Ida Thomesen, skuespiller.
1: Klokken blev 10:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Fyns politi søger vidner efter en mand i 50'erne søndag aften blev udsat for et overfald i Glamsbjerg. Det fortæller vagtchef i Fyns politi, Sten Nyland. Anmeldelsen om overfaldet kom kort før kl. 21. Manden blev passet op af tre mænd i en bil. Offeret, han fik flere skader, men er ikke i kritisk tilstand. Motivet til overfaldet er også ukendt endnu. Så altså, hvis du har bemærket noget i området ved Glamsbjerg omkring kl. 21 går aftes, så hører Fyns politi gerne fra dig. Du kan som altid kontakte politiet på telefon 114. Det er kun lidt mere end en måned siden, at vi var ved stemmeurnerne til folketingsvalget, men og Borgernes Parti fik valgt fire medlemmer ind i Folketinget, men nu er altså kun et enkelt medlem tilbage, nemlig partiformand og stifter Lars Boje Mathiesen. Nadja Nathalie Isaksen har som det sidste folketingsmedlem meldt sig ud af partiet, fordi de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede, som hun skriver på Facebook. Men kaoset i Borgernes Parti får ikke Oliver Lærke, som vi har mødt på gaden i Svendborg, til at gå udenom de små partier på stemmesedlen i fremtiden.
4: Jeg synes ikke nødvendigvis, der burde være nogen grænse for, hvor små, fordi det er jo et demokrati, vi lever i, så der skal være plads til, at alle forskellige kan få sin stemme fortalt, men det virker jo lidt mærkeligt, at vi har et parti, hvor der lige pludselig kun er et medlem. Det virker spøjst, ja.
3: Nadja Nathalie Isaksen bliver løsgænger, skriver hun også på Facebook. Borgernes parti begyndte altså at gå i opløsning, da først Jakob Harris blev ekskluderet fra partiet, mens Emilie Schytte dernæst selv tog beslutningen om at forlade Borgernes parti. Mandagens majvejr bliver tørt med nogen sol. Vi får lunetemperaturer op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver svagt jævn fra vest og nordvest. Her til formiddag bliver de fynske nyheder leveret af mig. Jeg hedder Ida Grøndal.
2: P5 med musikken, der

0: Det var Gnax, og det var sangen, der kort og godt hedder Danmark.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og i dag er over for mig Ida Thomasen, som spiller Molly, som skal forestille... Ja, i Mindernes Ø, det er serie der, som skal være sådan... Ja, du er 15, men du skulle spille en, der var...
2: 13.
0: Du spiller 13, ja. Det kunne, sådan, det kunne lige gå an, forstår jeg. Du er også lige blevet 15, er det ikke sådan der? I serien der... som ikke er datter af kendte skuespillere, hvad jo sådan måske i sig selv nu om dagen kan være sådan lidt opsigtsvækkende, ikke? Fordi det tit sådan lidt går i arv og sådan noget. Men det der med skuespil, for mange er det jo sådan, åh, men det vidste jeg skulle være, siden jeg var 3 år eller sådan noget. Hvordan har det sådan præget, altså hvordan har det været med dig, det her? Nu sagde du også tidligere, at du havde lavet drama og sådan noget.
3: Altså ja, jeg har kun sagt, at jeg er debutant, og jeg har kun spillet teater. Så det har været... Jeg har jo altid elsket at spille teater. Det har, jeg har ikke haft hverken noget venner eller familie, der rigtig har spillet det før. Men jeg har bare, siden jeg var mindre, gået til det. Og synes, at det er et fedt fællesskab at have. Og kan godt lide den verden, man kommer ind i, når man arbejder med skuespil. Og også bare har det som fritidsaktivitet.
0: Ja, for det er. Det er ikke i skolen. Det er noget, du ligesom har gået til.
3: Ja, altså, det er sådan en... Ligesom fritids. At man kan gå til fodbold, så har jeg gået til teater, ja.
0: Hvad har I lavet der så? Altså, hvad har det været for noget teater?
3: Altså, det har været altså, både hyggelige lege, hvor man lærer at udtrykke sig på forskellige måder, og udtrykke sig som forskellige personer og karakterer. Ja, og så har det været små stykker og sådan noget... Ja... Yeah. Hyggeligt leg, ja.
0: Er der nogen af dem, de andre, som har spillet med i et eller andet, eller er det sådan rent på fritidsniveau, eller du ved, været med i et eller andet
3: altså,
0: lokalt stykke, ja. Eller sådan noget? Ja, dem, du har gået til drama med.
3: Altså dem, jeg har gået til drama med, ved jeg, altså tror jeg ikke rigtig har været med i så meget mere, men alle skuespillerne, der har været med i serien, har på en eller anden måde lavet noget teater før, om det så har været en fritidsaktivitet, eller nogen har det jo også som fuldtidsjob.
0: Da vi aftalte, fordi vi talte nemlig ikke sammen, inden du skulle komme. Jeg snakkede med din mor, og så sagde jeg, nå, skal hun så være skuespiller? Det ved man aldrig mere, Ida. Hun, der er så meget i hendes liv. Det kan være så meget. Yeah. Er det rigtigt?
3: Ja, yeah. Jeg synes, der er meget, der kan være spændende. Mm. Men jeg har også, især efter at have været med i Nørrens Ø, synes virkelig, den spændende verden, altså inden for alt type film, både om man sidder foran og bag ved kameraet, synes jeg også har lært meget om det her med at stå bag ved kameraet. Jeg synes også måske, det kunne være fedt. Men lige nu synes jeg, det er mega fedt.
0: Åh ja, der er jo mange ting, man kan foretage sig. Og Mindernes Ø, måske bare helt kort, skulle vi også lige forklare, hvad den egentlig handler om.
3: Ja, jamen den handler jo om Molly, som tager til Ærø sammen med sin mor og søster for at besøge deres dementramte morfar. Og han kan ikke huske hende, men han fortæller hende, når hun giver ham et ravstykke, kan han lige pludselig huske, og han kan huske, at han har gemt en skjult skat rundt på Ærø. Og den tager Molly og så hendes fætter Christian ud for at prøve at finde.
0: Og så er det, man må se. Både hvad der sker undervejs, ja. Og hvad der sker til sidst. Ida Thomasen, som altså er, ja, det er vel hovedrolleindehaver af serien Mindernes Ø. Ida er 15 år og bor i Odense til daglig.

0: Over for mig sidder skuespiller Ida Thomasen. Det kan man godt kalde dig, kan man ikke det, Ida? Ja. Du har i hvert fald haft den første rolle på landsdækkende tv, Mindernes Ø, spiller datter af Sofie Torp og barnebarn af Bjarne Henriksen, som har andre af de bærende roller, hvor I er på jagt efter en glemt, gemt skat. Og snakkede vi før om du var ikke sådan sikker på, at det lige var skuespillet, at du ville. Men er der sket noget sådan undervejs, mens du så har indspillet de her scener her?
1: Altså, jeg har fundet ud af, at jeg vil, altså som min, det jeg allerhelst håber på at lave, det er at spille skuespil, når jeg bliver voksen og ældre. Ja, hvad var det, du
0: spiller? Ja, det er svært at vide. Ja, præcis. Ja. Altså, om det er sådan noget, man...
1: Det er, altså, det er skuespil, jeg gerne vil lave.
0: Ja. Du sagde jo selvfølgelig også det her med, at det kunne også være på andre måder at holde bag et kamera, og man kan jo også skrive, og man kan så mange forskellige ting.
1: Men indtil videre, helst vil jeg gerne spille skuespil, fordi det er det, jeg synes er rigtig fedt lige nu. Ja.
0: Og så spillede det jo også sådan lidt trygge rammer, fordi det foregik på Ærø, som du så kender i forvejen. Men ellers, altså, hvor lang tid strak det så over? Hvordan var arbejdsdagene? Hvordan foregår det?
1: Altså, vi filmede, altså alt på hele serien er filmet på Ærø. Der er intet, der ikke er på skøn Ærø. Og det, vi tog der så over, vi filmede i alt i 7 uger, og så havde vi weekenderne hjemme, så vi tog til Ærø om mandagen, og så kom vi hjem og holdt weekend om fredagen i 7 uger, som så var delt op i nogle perioder. Så vi filmede henover hele sommeren.
0: Hvad kom sådan bag på det, eller hvad havde du ikke lige tænkt, at det var sådan, det var, måske?
1: Ja, godt spørgsmål.
0: Hvis der var noget, jeg tænker, det er nogle lange dage, og der kan også være noget ventetid og sådan noget.
1: Ja, selvfølgelig er der lidt ventetid, fordi der er mange. Men jeg synes, de har været rigtig gode til, at når man ikke skulle på, de har virkelig sat dagene sammen, så man har haft fri og kunne nyde Ærø og spise en is og tage ned til vandet og sådan noget. Selvom man er på Ærø.
0: Og det er så 7 uger, hvor du ikke gik i den 9. klasse, som du ellers går i. Hvordan slipper man udenom det?
1: Altså, noget af det var jeg jo sat, så det var i sommerferien. Så jeg brugte noget af min sommerferie. Og ellers så havde jeg små opgaver og sådan noget. Men ellers så kører det fint i skolen. Ja.
0: Og hvad sådan, altså, nu ved jeg jo godt, der er jo tusindvis af streamingtjenester og tv-stationer og alt muligt, så nok noget andet end for 50 år siden, for eksempel, hvis man var med i en dansk dramaserie. Men hvad der sådan været af reaktioner sådan fra dine kammerater og familie og sådan noget?
1: Altså hele min omgangskreds synes jo, at det er fedt og sejt, og jeg er stolt af det og sådan noget. Og jeg synes det også, det er mega sødt, når man kan se små piger på gaden, som lige kan kende en og går og visker til hinanden. Det synes jeg er hyggeligt, og jeg synes også, håber også, at det måske kan være sådan, at det har jeg da også lyst til at gøre. At de kan vide, at det kan man godt.
0: Men de har ikke spurgt om en autograf endnu, måske?
1: Nej, ikke rigtigt, men der er der nogen, der er kommet op og spurgt, om det var mig, der var med. Det synes jeg er meget sødt.
0: Ida Thomasen altså med i Mindernes Ø her på DR, 15 år gammel og altså tilbage i 9. inden, ja, det jo så bliver sommerferie igen. Og så ved jeg ikke, om der er en anden filmrolle, der venter på dig der, Ida.
1: Nej, det må vi se.
0: Det må vi se. Og ellers, hvad skal der så ske bagefter?
1: Så skal jeg på efterskole som med os med teater. Så det glæder jeg mig meget til.
0: Så hvis det stod til dig, så var det ikke sidste gang, at du havde sådan en rolle?
1: Det håber jeg ikke.
0: Rigtig meget held og lykke med det. Rigtig god fornøjelse.
1: Tusind tak.
0: Og tak for besøget. Mindernes Ø blev optaget over 7 uger på Ærø, og serien på 6 afsnit har været vist på DR1 og kan lige nu ses på DRTV.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegn et T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Corolla 94 med Rikke Thomsen. Og så har vi ellers sendt vores Grand Prix-reporter, vores gode kollega Ole Tøpholm, afsted til Wien. Der skal jo noget forberedelse til. Det er jo i næste uge, at vi skal se, om Danmark kan stå distancen. Det ser jo i hvert fald lovende ud. Og mens vi venter på alt det, så lad os da lige få et genhør med andenpladsen fra sidste år ved det danske Grand Prix. Tim Skov.
1: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like a mark.

0: Du lytter til Det Gode Selskab på P5.
1: Og i næste time, altså efter en radioavis af klokken 11, så skal vi et dyk i arkivet og se på både el- og kaffepriser.

0: cause you're my everything.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk over for, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Level 42, Something About You.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som sagt skal jeg en tur i arkivet, og måske hørte du lige her i radioavisen, at fødevarechecken den bliver udbetalt, eller de første, der er berettiget til den, de får den udbetalt fra i dag, og så ellers løbende her i løbet af maj og juni måned. Og det er jo så, kan jeg se her, samtidig med, at jeg i går hørte og så historier om, at Lidl og Netto nu er gået i priskrig og sat priser ned på for eksempel oksekød, og smør har Lidl gjort med 20%. Og så er det jo lidt pudsigt, fordi det var faktisk ikke noget, jeg havde planlagt, men jeg har et klip i dag, som handler om, at man i 1972 også havde en, kan man sige, priskrig på fødevarer. Her var det kaffen, som pludselig var blevet krigsskuepladsen. Om de faldende kaffepriser dengang, skal vi høre lige efter Bonnie Tyler. Velkommen indenfor til anden time af Det Gode Selskab.

0: Som sagt, så fylder priserne på mad og dagligvarer meget. Det har de sådan set altid gjort, men især de seneste år har det fyldt mere og mere i vores bevidsthed, fordi de priser jo er noget, vi mærker med det samme i vores hverdag. Den 15. april 1972, der var det kaffe, som var centrum for en større debat, en såkaldt kaffekrig. Og det var ikke, fordi priserne steg, nemlig tværtimod. Vi skal høre et klip her med direktør Salomonsen fra stormagasinet Salling.
1: Vi kender ikke noget til nogen kaffekrig, og derfor er der heller ikke nogen panik. Og jeg kan da sige, at vi har netop på vores nylig afholdte hovedbestyrelsesmøde i Samvirkende Købmandsforeninger overhovedet ikke behandlet problemet. Men vi har læst i avisen, at der skulle komme en kaffekrig, og den var proklameret til 1. april, men endnu har vi ikke hørt noget om den. Jeg har hørt noget om, at der skulle være et firma over i Jylland, som har sat deres priser ned. Det er det første, jeg vil sige. Det er der jo ikke noget exceptionelt i. Pris og kvalitet hænger jo nøje sammen, ikke mindst på kaffeområdet. Og hvis det pågældende firma for eksempel har følt, at de har ligget for højt på deres pris i forvejen, så er der jo ikke noget unormalt i, at man korrigerer sine priser, tilpasser det området.
2: Når købmændene nu har en 25-30% avance på kaffe, er det så for meget?
1: Det er der nok nogen, der har. Det ligger jo meget forskelligt. Det kan man vurdere, som man vil. Herhjemme har man altså valgt at lade kaffen være med til at bære de naturlige dækningsbidrag, der skal til for at køre en forretning.
2: Og det vil sige, at vi skal ikke i den nærmeste fremtid vente billigere kaffe hos den frie købmand?
1: Som de vil se, når de kigger på købmandsvinduer, så er kaffepriserne og kaffekvaliteterne nøje afpasset efter det behov for brug, som der måtte være de enkelte steder. Og jeg ved, at vældig mange af mine kollegaer er meget aktive med deres kaffepris også. Og det er naturligvis noget, vi følger meget nøje, men vi kender ikke noget til nogen aktuelle ændringer i øjeblikket.
0: Nå, men det skulle altså være en kaffepriskrig, der var der i 1972, hvor der jo altså også var fokus på fødevarepriserne, som jo også er i dag, hvor de første fødevarechecks, de bliver udbetalt. Så der er jo sådan noget med historierne, der går igen. Det gælder også en anden vare, kan man sige, nemlig elbiler, som også allerede dengang i 1972 blev proklameret en meget lys fremtid. Skal vi høre lige efter Roberta Flack.

0: Roberta Flack med Killing Me Softly. Det sidste stykke tid, der olie, benzin og dieselpriserne skudt gevaldigt i vejret. Det var allerede et stort emne i den nylige Folketings valgkamp. For i 1979, der diskuterede man alternative energikilder på baggrund af, at olien på et tidspunkt slipper op. Så der var brug for at tænke i nye baner, og elbilerne er blevet spået til at være det bedste alternativ. Journalist Bertel Høgsbro, han orienterer i et klip fra TV-avisen i 1979.
1: Om godt 100 år har vi brugt den sidste dråbe olie, og så går benzin- og dieselvognene i stå. Der i tidens løb lavede mange fantastiske biler, men i dag tror forskerne kun på elbilen som et muligt alternativ. De skønner, at vi allerede ved århundredeskiftet vil have 13 millioner privatbiler, hyrevogne og varebiler, der kører på batterier. Og blot 25 år senere vil elbilparken være femdoblet. Forskerne tror nemlig på, at det vil være muligt at lave batterier, der ikke fylder ret meget, der kan holde i 10 år, og som man kan køre meget længere på end i dag. Strømmen til batterierne skal vi have fra atomkraftværker eller kulfyrede værker. Forskerne anbefaler fællesmarkedet at lægge nye skatter på benzin- og dieselvogne, så det bliver mere tillokkende at investere i elbilerne.
0: Ja, det er jo ikke løgn, når man siger, at historien gentager sig. Lige nu der er der ca. 600.000 elbiler i Danmark, det vil sige næsten hver femte bil er eldrevet. Og for bare få år siden, der var tallet 100.000. Og så var der et eller andet med det kaffeindslag, som jeg blev lidt fundet over. Nu har jeg fundet det rigtige, for det var faktisk ikke det. Det tager vi efter halv.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.
6: Og så kunne jeg da ikke undgå at bemærke i går, at der var nyt om, at denne Mick Jagger, som der bliver talt om i spottet her, jo er på vej med et nyt Rolling Stones-album. Ja, ja. Det er den never-ending story med det band.
7: Christian hos den søster, der var født til sidst.

Lars Lilholt, bagentager og nummeret Onkel Christian. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, og frem til dem, der bliver det Robert Palmer.

0: med halv 12.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag træder nye og omdiskuterede parkeringsregler i kraft ved Rosengårdscenteret i Odense. For hvis du skal en tur i storcenteret shoppe fra i dag, så skal du være opmærksom på, at din bil kun kan holde gratis parkeret i halvanden time. Herefter så er prisen 10 kr. Per påbegyndt time. Din nummerplade den bliver automatisk scannet, når du kører ind og ud til centerets parkeringsplads, men når du så er færdig med at shoppe, ja, så skal du selv stoppe din parkering i en af de opsatte betalingsautomater ved centrets udgang. Og herefter så har du altså et kvarter til at få lavet parkeringsområdet ved Rosengårdscenteret i Odense. Står du over for at skulle udskifte olie- eller gasfyret med fjernvarme, ja, så har Midtfyns Energi et godt tilbud til dig. For med brændstofpriser på himmelflugt, så vil energiselskabet give boligejere i Gislev, Fjellerup, Ryslinge og Ringe 10.000 kroner i rabat, hvis de tilslutter sig fjernvarme inden den 1. juni. Ifølge Midtfyns Energi, så er der altså store besparelser at komme efter, for i 2026 koster det en gennemsnitlig husstand på Midtfyn godt 12.000 kroner at varme boligen op med fjernvarme. Og for gaskunder, så er prisen i øjeblikket ca. 18.000 kroner, mens det altså koster op over 30.000 kroner at fyre med olie. Og med Midtfyn Energis rabat på 10.000 kroner, så falder prisen for tilslutning til fjernvarme til ca. 21.000 kroner, altså frem til den 1. juni. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Det er mottoet for den nye nationale beredskabsuge, der skydes i gang i dag. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Ugen har altså til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser. Der foregår altså forskellige ting rundt om i de fynske kommuner hele den her uge. Mandagens vejr bliver både tørt og med sol. Vi får lunetemperaturer op mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og nord.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Sanne Salomonsen, solskin efter regn.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så fristes man jo til at sige, at det er lidt omvendt i de her dage regn. Sådan småregn i hvert fald her har det været i morges i Københavnsområdet. Efter jo en, i hvert fald lørdag, fantastisk solrig sommer weekend. I hvert fald lørdag. Så det var bare lige en lille kommentar til det. Og så havde jeg jo et klip fra arkivet om kaffepriskrig, men det lød måske ikke lige sådan, som jeg egentlig havde tænkt mig. Det er, fordi jeg valgte, eller jeg kom til at trykke på et forkert klip. Vi skal have det rigtige lige efter Erin D.D.

0: Og nu har jeg fundet det rigtige klip, så skal I have det altså om kaffepriskrigen i 1972. Her på dagen, hvor altså de første danskere får udbetalt fødevarechecken på 5.000 kroner, og dem, der ikke får den i dag, ja, de får den løbende over de næste par måneder. Men altså, i 1972 skal vi tilbage til, der var det kaffe som fødevare, som var centrum for en større debat.
1: Der udbrudt krig på kaffe. Priserne nærmer sig de svenske, men avance, der er ved at være den samme som på andre kolonialvarer, nemlig omkring 10-15%. Dansk supermarked, der omfatter kædeforretningerne Bilka, Føtex og Salling, sælger i øjeblikket alle kaffekvaliteter i pose og dåse til 9,89 for et halvt kilo. Hvad er forklaringen på prisnedsættelsen?
2: Det er et ønske om fra vores side at være på det prisniveau, som de udenlandske mærkevarefabrikanter vil være på, hvis de går ind på det danske marked. Vi tror, at de går ind på det danske marked af den grund, at de mener, at der kan være en stor fordel. Det ser ud til, at prisniveauet på det danske marked ligger på en 6-27 kroner per kilo for kaffen. Så kan man jo godt se, hvis man så går ned i omkring 20 kroner eller derunder, så er der store muligheder for at få en markedsandel. Ideen i fremstødet er, at det er den samme pris, 9 kroner og 89, ligegyldigt hvilken kvalitet man vælger.
1: De kører samtidig kaffelotteri. Vil det sige, at avancen stadig er for høj?
2: Når vi her kører med en ny prispolitik på kaffen, så er det også fornuftigt at supplere den op med et betydeligt salgsfremstød i form for eksempel af lotteri eller annoncering. Så skaber det mange kunder i butikken, og det medfører ikke alene salg af kaffe, men også af andre ting.
3: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

Ricky Lee Jones og Chuck is in love. Dansk Melodi Grand Prix 1999 blev vundet af Trine Jepsen og Michael Taschel med sangen Denne gang, skrevet af Ebbe Ravn. Det Grand Prix, det var en del af tv-programmet Musikbutikken med Kjeld Haik, som værter, så vidt jeg kan se, var der faktisk kun fem sange, som blev fremført, og som man skulle vælge imellem. Men de to, altså Trine og Michael, repræsenterede så Danmark i Jerusalem med den engelske version This Time I Mean It. I år der har Søren Torpegaard Lund og hans team jo besluttet at bevare den dansk sprogede fremførelse også ved selve Eurovision i næste uge. Så skulle vi ikke også have 1999-vinderen her på originalsprog.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Lapper.
4: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Du bliver her efter middagsradiovisen beværtet af Ivan Gregersen, som fylder de første to timer af din eftermiddag ud med musik. Så bliver du trygt hængende her på P5. Mit navn er Charlotte Strib, og vi høres ved igen i morgen formiddag. Og er du til melankoli, så gætter jeg på, at Frank Sinatra er lige dig.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal ind og kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
7: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
8: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
9: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
10: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schøtte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
10: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
11: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
12: Ja, hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
12: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
12: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, der er ikke flertal for en blå regering. Og det understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærling og udeboende SU-modtager får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sinke, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
13: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
14: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger op på opsparingen, så der er et hus senere hen.
13: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
14: Ikke rigtigt. Som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
13: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
14: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
15: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
15: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, at det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
0: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
16: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
17: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
16: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
17: Samtidig er de klager ofte meget lange.
16: 18, 30, 40 sider lang.
17: Og kan være fulde af fejl.
16: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget er stoppet i 98, noget er stoppet i 82. Men AI'en kan ikke se forskel på det.
17: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
16: Så først skal man overbevise dem om, at det A1 siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen, og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
18: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
16: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er

0: så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
0: Ja, det mener jeg.
1: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere, både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
0: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid. Altså, at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
1: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle gennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe, eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
2: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1.000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
1: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
2: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuz-strædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge at sejle igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
1: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef for søfartsorganisationen BIMCO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
3: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet de steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem, så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden, men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
1: Slut på Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Counting Crows og Vanessa Carlson med Big Yellow Taxi. På denne mandag den 4. maj, som bliver uden Dennis Johannesson og P5 på stribe tilbage i morgen. Jeg har afløservagten og byder blandt andet på P5 hits fra 5 og 10'er, og i og med det er befrielsesdagen i dag, så handler de fem sange også i en eller anden grad om frihed. Det er lidt senere i programmet her, og nu er det F.R. David med Words.

0: fra DR Fyn.
1: Region Syddanmark har afsat ekstra 150 millioner kroner til indkøb af medicinsk udstyr på de regionale sygehus i det her år. Ifølge regionen bliver der normalt brugt ca. 400 millioner kroner på større medicoteknisk apparatur, som det hedder, men i år bliver der altså sat endnu flere penge af. Og den ekstra store regning skyldes ifølge Joachim Hoffmann Petersen, læge og medlem af Regionsrådet for Konservativ, at byggeriet af nyt OUH er blevet forsinket flere gange.
2: Og at der derfor vil være behov for at køre to matrikler i en periode, og at der vil være noget udstyr, som ikke kan udskiftes i helt det tempo, som har været optimalt. Så nogle af pengene er lidt ærgerlige, men det er en konsekvens af, at vi skal flytte ud på et nyt sygehus.
1: Men den udlægning er regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre ikke enig i. Det handler om, at medicinsk udstyr bare bliver dyrere og dyrere, siger han.
3: Vi kan mere og mere, og kan få mere og mere avanceret apparatur, og derfor stiger vores investeringer også i teknologi. Men det gør det jo uafhængigt af en byggesag, for det er jo en generel udvikling i sundhedsvæsenet.
1: Og med et løft på 150 millioner kroner bliver der i år brugt godt en halv milliard til indkøb af blandt andet scannere. Pengene fordeles på sygehus i hele regionen, men OUH står altså til at få flest, nemlig 326 millioner kroner. Flere børn og unge melder sig tidligere end før ind i fitnesscentrene. Det slår SDU's nye rapport om børns bevægelse fast. En af dem er 16-årige Max Martinez fra Svendborg, der selv styrketræner 2-3 gange om ugen. Og siden han startede som 14-årig, har han fået et helt nyt netværk i centret.
4: At dem, jeg kender hernede, dem har jeg jo lært at kende, fordi jeg begynder at træne hernede, og så har vi set nogen på jævnalderen, og så har vi lært hinanden at kende stille og roligt. Og så, ja, så nu er vi i den her alder her, hvor vi, kan man sige, fester lidt, så vi har lært hinanden endnu bedre at kende og sådan noget.
1: Tørt og nogen sol. Temperatur mellem 12 og 15.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Billy Swan, I Can Help. Det er den 4. maj, befrielsesdagen, hvor vi i aften sætter lys i vinduerne for at markere befrielsen i 1945. Derfor er der her P5 Hits fra 5 årtier med det in mente. Det er nemlig 5 sange, hvor ordet fri eller free indgår i titlen. Og vi starter ud i 80'erne med TV2's Fri som fuglen.

Det er den 4. maj, befrielsesdagen, hvor vi i aften sætter lys i vinduerne, og i morgen er det så i kalendermæssig forstand den officielle befrielsesdag, hvor Dannebrog ryger til tops. Derfor P5 Hits fra 5 årtier med temaet frihed, fri eller free, indgår i sangtitlerne. Vi lagde for i 80'erne med TV2, fri som fuglen, så var det Poul Krebs fra 90'erne med fri som et forår, og fra 0'erne Tue West, hun er fri, kvinden og lottokuglerne. Om lidt den spritnye her fra 20'erne med Duran Duran og Nile Rodgers, Free to Love, men først er det fra 10'erne Graffiti 6 og Free.

P5 hits fra 5 årtier, hvor Fri eller Free indgår i sangtitlerne på grund af befrielsesdagen. Her i sidste ombæring var det fra 10'erne Graffiti 6 med Free og Duran Durans nye fra 20'erne Free to Love. Nu Clouds og Substitutes.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag

0: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jacob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
1: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for ud af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at tre ud af de fire, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalia Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
2: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, man selv skulle
0: ud af omklædningsrummet. Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
3: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Danseorkestret, jeg prøver igen på denne mandag, hvor vi skriver den 4. maj, og det er altså uden Dennis Johannesson og P5 på stribe. Jeg har i stedet for, jeg hedder Ivan Gregersen, lidt senere med en lille quiz, og lige straks der er der en dobbelt op i vente med Kacey Musgraves, der netop har udsendt nyt album. Her er det først 98 Degrees og Stevie Wonder.

1-2 med den bedste tid. Så til en double up, og vi skal et smuts over there til Texas. Vi skal nemlig svinge cowboyhatten med countrystjernen Kacey Musgraves, der er tilbage med nyt album. Middle of Nowhere, der udkom i fredags, er det 7. album fra Kacey Musgraves og følger op på Deeper Well-albummet fra 24. Det er, som det plejer at være, i den poppet afdeling af countryen, vi bevæger os, og det kan du høre om lidt, når jeg spiller Dry Spell fra den nye plade. Inden da en af de sange, der for alvor definerer Kacey Musgraves, nemlig kæmpehittet fra 18, Butterflies.

Således en double up med countrystjernen fra Texas, Kacey Musgraves, der er ude med nyt album Middle of Nowhere, hvorfra vi hørte Dry Spell, og før det Butterflies. Vi bliver ved den nye musik. Her er den nye fra Gnags.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Doras fra midten af 80'erne med Savner en som dig. Så er det quiztid. Jeg har lined fem kunstnere, fem artister op, der på en eller anden måde har noget til fælles. Der er simpelthen en fællesnævner blandt de her fem. Spørgsmålet er, hvad det er, det du skal gætte. Her kommer den første af de fem. Det er Michael Falk med Ud af mørket.

Der er jo ikke P5 på stribe med Dennis Johannesson i dag, men jeg synes alligevel ikke, du skulle snydes for quiz, og derfor er vi midt i sådan en nu. Jeg har spurgt, hvad de fem sangere, de fem artister, de fem kunstnere, jeg spiller lige nu, har med hinanden at gøre, for der er nemlig en fællesnævner. Det var Michael Jackson, og her kommer den fjerde af sangerne.

Fem sangere med noget til fælles, og ja, vi var i den nemme kategori i dag. Det var nemlig fem sangere, der deler det samme fornavn. Michael eller Michael, Michael Falk, Michael Bublé, Michael Jackson, Michael Bolton og Michael McDonald. Og hvorfor så det? Jo, fordi filmen Michael om Michael Jacksons liv netop har haft premiere i de danske biografer. Filmen, der handler om Michael Jacksons kamp for at stå på egne ben og hans stræben efter at blive verdens største popstjerne. Derfra inspirationen til denne lille Michael eller Michael quiz. All right.

0: ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

Andrew Gold, Lonely Boy. Jeg hedder Ivan Gregersen, har bare tilbage og ønsker fortsat god 4. maj. Om lidt er Ole Jacobsen klar med Studie 5. Det er efter en radioavis og Stella Lefty, Boston.

0: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbyrå Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
2: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
0: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
3: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, let til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag og velkommen til en ny uge her i Studie 5. Indledningsvis i dag med John Mayer og New Light. Og det der med light og lys, det kommer en meget stor del af programmet til at handle om i dag, i hvert fald i titlerne. Fordi det er den 4. maj, og i aften er der jo tradition for den, der mange, der stadig følger, og vi gør det også hjemme hos os, at når mørket begynder at sænke sig, så sætter man levende lys i vindueskarmen. Så det håber jeg, at jeg også kan opfordre nogen til, hvis man ikke har gjort det før. Det er en rigtig god tradition ovenpå en glædelig begivenhed var det jo den 4. maj 1945, da Danmark blev befriet fra besættelsen. Men det vender vi tilbage til, for i første omgang, så skal vi have nyheder fra den danske scene her, så mange at tage lige i øjeblikket, så lad os komme i gang med det.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Juncker, der angivelig overraskede sig selv lidt ved pludselig at begynde at skrive en sang om vejret, det havde han ikke regnet med, han skulle gøre. Men i takt med, at man bliver lidt ældre, så betyder det dermed, at det bliver forår og lysere og lunere. Det betyder mere og mere for en, når man er oppe i den alder. Og der kender han også på sin nye single her, der hedder Fyld mig op med lys. Og den titel passer jo sådan set meget godt ind i et af de overordnede temaer i programmet i dag. Men vi lader altså lige lægge lidt, for vi skal have lidt andre nye ting med, som ikke har lys i titlen, men der kan være masser af lys i musikken. Eksempelvis er den danske sangerinde Karmi blevet noget mere lyser i udtrykket i forhold til det, hun lavede tidligere, da hun var lidt mere melankolsk og tung i det. Ikke desto mindre blev hun kåret som ugens nye navn i musikmagasinet GAFA, og var også ugens hit-tip på P4. Det var hun faktisk også i sidste uge med den her nye single, der hedder Z.

Safe Space hedder den, som sagt, den her nye aldeles glimrende single fra Carmi. Og så bliver jeg ved med at sige, at det der med lystemaet, det lader vi ligge lidt, men jeg kommer der lige i tanke om, at der er jo kommet en ny single fra bandet De Lyse Timer, og den hedder Lille Stjerneskud.

Lille stjerneskud her fra De Lyse Timer. Jeg synes, der er sådan lidt inspiration for Walk on the Wild Side og Lou Vita på den her. Det er sikkert ikke meningen. Jeg synes bare, jeg kan høre det. De Lyse Timer udsendte faktisk et album helt tilbage i januar måned med titlen Fra Vilde Grønne Højder, og det her det er altså det seneste singleudspil derfra med titlen Lille Stjerneskud. Og lad os tage en tur ud på Øresund sammen med Kasper T.

Først var det altså Kasper T. med Øresund, og så her den helt nye single fra Sylvester Larsen, der hedder Ambulance. Og så lægger vi nyhederne lidt til side, for nu skal det handle om, skal vi sige, klimakset på det, vi har været igennem i flere måneder her i Studie 5, nemlig listen over de 500 største albums igennem pop- og rockhistorien, ifølge det amerikanske musiktidsskrift Rolling Stone. Og i dag, der slutter vi det hele af ved at lytte til de albums, der ligger i top 5. Fire af dem er fuldstændig enige i. Det er mesterværker i musikkens historie, mens der er et enkelt af dem, hvor man måske kunne stille et lille spørgsmål ved, om den nu også i virkeligheden skulle ligge så højt, selvom det jo også er et fremragende album. Og vi begynder på plads nummer 5, og her finder vi det, der jo var det sidste album, Beatles indspillede, men det var det næst sidste, de udgav. Let It Be blev udgivet efter Abbey Road, men Abbey Road var det sidste, de optog. Og det blev et så fantastisk album, fordi, som mange siger, man kunne simpelthen fornemme, at de godt var klar over, at det her var det sidste, de skulle lave sammen. Så derfor er der ekstrem fokus på at gøre det her så godt som overhovedet muligt. Og godt, det blev det.

Come Together fra Abbey Road og Beatles, og jeg er helt enig i, at det er et mesterværk, det her. De spiller fantastisk. Lennon, McCartney og George Harrison skriver nogle enormt gode sange, og det hele, det flyder så fornemt på den plade, som jeg også personligt har som den bedste af alle Beatles-plader. Jeg var faktisk ikke mere end 9 år gammel, da jeg hørte den første gang, og jeg havde som sådan ikke noget voldsomt forhold til musikken, selvom der var masser af musik i mit hjem. Både det, der kom i radioen, og min far, der var musiker, og så videre. Men det her album, det gjorde et eller andet ved mig. Jeg havde det ikke selv, men jeg kunne gå på biblioteket, det kunne man dengang. Og så kunne man få lov til at sidde over i en lille pæn lænestol med et par høretelefoner på, og så satte bibliotekaren pladen på, og så hørte man den ene side, og sagde pænt tak for det, og så kom jeg nogle dage senere, og så hørte jeg den anden side, B-siden. Og Abbey Road, uden at være helt klar over, hvad det var, så satte det øjeblikkeligt et eller andet i mig. Altså, jeg var klar over, at det her, det var noget. Det kunne noget. Det var noget andet end meget af det, jeg havde hørt. Og jeg blev straks, altså allerede som 9-årig, kæmpe fan af The Beatles. Og Abbey Road får altså her plads nummer 5, og vi lyttede til, hvis jeg ikke har sagt det allerede, Come Together. På plads nummer 4, der finder vi Stevie Wonders Song in the Key of Life. Det er det 18. studiealbum fra hans side, og det blev udgivet i 1976. Meget anmelderrost allerede med det samme, og det var i øvrigt et dobbelt album. Og mange anser det som hovedværket i pop-soul-historien, og det toppede hitlisterne i 14 uger, og så indeholdt det en lang række store klassikere. Og jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Det nummer, vi skal lytte til nu. Jeg tror simpelthen ikke, der er noget nummer i musikhistorien, der svinger bedre end det her.

Er du gal, Batman? Det svinger det her. Det kører simpelthen så suverænt for Stevie Wonder i I Wish. Et af de mange store numre på songs in The Key of Life. Nogle af de andre, det er eksempelvis Sir Duke eller Isn't She Lovely. Og det får altså en fjerde plads på listen over de bedste rock- og pop-albums igennem historien, ifølge musiktidsskriftet Rolling Stone. Og det er jeg slet ikke uenig i. Det er en fantastisk plade. Så kommer den, der ligger på plads nummer 3, og her kan jeg godt komme en lille smule i tvivl, og det gør ondt på mig at sige det, fordi jeg er, det ved I også, jeg er voldsomt begejstret for Joni Mitchell, men om hendes album Blue er det tredje bedste nogensinde igennem historien, det er jeg altså ikke sikker på, jeg er enig i, selvom jeg holder meget af hende. Lad os have lytte til nummeret Carrie.

Carrie, altså fra Joni Mitchell, og albumet Blue, som er berømt for sin ekstremt følelsesmæssige ærlighed, sin skrøbelige vokal og de her meget poetiske tekster, der udleverede Joni Mitchells sårbare sindstilstand, efter hun var brudt med Graham Nash og var i et ret kompliceret forhold til James Taylor. Ifølge Dagbladet Politikken er det et uperfekt, blottet mesterværk, der i øvrigt ændrede kvindelige sangskrivers muligheder. Og som det, så gør, altså med det in mente, så gør det jo selvfølgelig, at det på sin vis er retfærdigt, at det regnes for et af de største albums igennem historien. Jeg har det bare sådan, og med mit store kærlighedsforhold, om jeg så må sige, til Joni Mitchell, jeg synes faktisk, der er andre Joni Mitchell-plader, som er mere vellykket end den her, men det er jo så over i afdelingen for smag og behag. Så kommer vi til plads nummer 2, og det var jo så den, jeg mente skulle være nummer 1, men skidt nu på det, for den der er nummer 1 er også fantastisk god. Men det her, der ligger på anden pladsen, det er bredt betegnet. Hvis jeg sådan skulle give et bud på et af de bedste albums, der er lavet i historien, så vil jeg helt sikkert nævne Beach Boys og Pet Sounds.

Slug John B. fra Pet Sounds, det 11. studiealbum fra Beach Boys, der blev udsendt i 1966. Og det er jo Brian Wilsons mesterværk og et af musikhistoriens absolut mest indflydelsesrige albums. Kendt for sine avancerede vokalharmonier, komplekse produktioner og intime melankolske tekster, der markerede et skifte fra surfrocken over til det, der blev dybt chamberpoppen. Og man benyttede utraditionelle instrumenter som cykelklokker og cembaloer, pauker. Og det blev faktisk albumet oprindeligt mødt med en ret lunken modtagelse i USA, men blev senere og ret hurtigt anerkendt som et mesterværk, især i Storbritannien. Og det siges jo også, at albumet fungerede som direkte inspiration for The Beatles, da de lavede Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Og ja, det er en amerikansk liste, det her. Det er jo nok det, der gør, at Pet Sounds ligger nummer 2, og Abbey Road ligger nummer 5. Jeg ville måske sige, at det ville være fint, hvis de havde delt førstepladsen. Men sådan, det er jo altså heller ikke min liste. Og så op til nummer 1, og det er også et meget amerikansk album, men bestemt et banebrydende, socialt bevidst soul-concept-album, og med en titelsang, der skildrer USA gennem Vietnam-veteraners øjne, med temaer som racisme, fattigdom og miljøproblemer. Der er tale om Marvin Gaye's What's Going On, der udkom i 1971, som var et opgør med Motowns kommercielle stil, og bliver i dag betragtet som et af musikhistoriens vigtigste værker, og det er jeg slet ikke uenig i. Titelsangen What's Going On beskrev Marvin Gaye sammen med Rinaldo Benson og Al Cleveland efter en hændelse, hvor Benson oplevede politibrutalitet ved en protest. Og den skildrer så en undrende og analyserende stemme, der spørger, hvad sker der med samfundet? What's Going On? Men der var det der med titlen, fordi What's Going On, så kunne man jo sætte et spørgsmålstegn efter, og så spørger man, hvad er det egentlig, der sker? Men Marvin Gaye insisterede på, at det spørgsmålstegn, det skulle fjernes. Og så stod der What's Going On, og så var det altså mere, det her, det er, hvad der sker.

What's Going On, titelnummeret for Marvin Gaye's album, der altså får førstepladsen på den her liste. Et vidunderligt stykke musik, men altså med en meget, meget, meget alvorlig tekst. Det kunne man jo muligvis lige tænke lidt over næste gang, man hører nummeret, for det er virkelig tekstmæssigt et meget, meget, meget kontroversielt album, det her. Og måske også derfor fantastisk, at det kan få førstepladsen på den her meget amerikanske liste. Og så er vi altså ved vejs ende på den. Der kommer mere top 100 til dig om lidt her i Danmarks Radio på alle vores musikradiokanaler, men det skal vi nok vende tilbage til, når det nærmer sig for alvor. Det er noget, der begynder at løbe af stablen her sidst i maj måned. Nu skal vi have ugens album, som i denne her uge er også lidt utraditionel for Studie 5's vedkommende. Et album, der udkom i 1976 på det her tidspunkt, og som derfor har 50 års jubilæum, og derfor er ugens album. Det er et album for Otto Brandenburg, der hedder Noget om. Og det er fortolkninger af Halfdan Rasmussen-tekster, musikalske fortolkninger af digte fra Halfdan Rasmussens elskede værker. Og det er et album, som er bekendt for sin hyggelige musikalske og ofte finurlige tilgang til dansk lyrik. Og Otto Brandenburgs dybe, varme stemme og evne til at formidle tekster, det gjorde ham simpelthen til den perfekte fortolker af Halfdan Rasmussens univers. Og albumet står jo i dag som noget af en perle i dansk musikhistorie, der brobygger mellem børnevenlig poesi og voksen blues og pop. Og derfor synes jeg, at det er helt retfærdigt at genopfriske fem af numrene for dette fantastiske album. Så lad os ligge for i dag med sangen, der hedder Noget om billigrejser.

Ugens album i Studie 5 i denne uge, altså Noget om, albumet fra Otto Brandenburg, hvor han på aldeles glimrende vis fortolker Halfdan Rasmussen tekster. Og jeg tænkte, at det var meget rimeligt at lægge for med den her nu, hvor mange måske sidder og bestiller sommerferien. Den hed Noget om billig rejser. Og frem til radioavisen her kl. 15, så skal vi lige omkring dagens sande. Det er i den her omgang nummer, der er taget fra det album, der hedder The Album, og vi skal lytte til Work It Out.

0: Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti gruppe i Folketinget tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med Pave Leo, skriver nyhedsbyrået AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du tænder lys, var det fra Stig Højsfeldt, og hermed velkommen til anden del af programmet denne mandag. Og præcis det der med lys, eller light i titlen, det skal alle sangene i den her time handle om. Og det er fordi, det er den 4. maj, og i aften der er der rigtig mange, der sætter levende lys i vindueskarmen, når det begynder at blive lidt mørkt, og det er jo for at fejre befrielsen den 4. maj fra besættelsen af tyskerne. Det synes jeg er en smuk og dejlig tradition, som der er rigtig mange, der stadig holder ved. Og jeg levede jo ikke dengang, men jeg har jo taget traditionen videre for min familie og holder meget af den. Og holder især meget af at stå og kigge ud, eller ud mod alle vinduerne, når det bliver sådan lidt halvmørkt i aften, og så se alle de her mange levende lys. Det er meget smukt. Så derfor skal det være sange med lys i den her time.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Efter René Søndergaard og lys overalt, så gik vi ind i de udenlandske light. Her var det Phil Collins med Dance Into the Light. Og når jeg nævner light, så kommer jeg meget ofte til at tænke på den her.

Det er jo så et af verdenshistoriens bedste nummer overhovedet. Light My Fire, og det var naturligvis The Doors. Det var ikke noget som helst med at tænde lys og stille i vinduet, Light My Fire. Det har det næste sådan set heller ikke noget med at gøre, men det passer måske titelmæssigt lidt mere til det, for her kommer Sebastian og synger om lille lys.

Først var det Sebastian med Lille Lys, og så fik vi musik her fra musicalen Den Skaldede Frisør. Det var Thomas Helmig, der sang Lys og Lygte. Og frem til de regionale nyheder, så bliver det J.J. Cale her med Traveling Light.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Fra i dag begynder der at trille lidt ekstra mønter ind på ca. 2 millioner danskers kontorer. Fødevarechecken er på vej til udbetaling, og i alt bliver der delt 4,5 milliarder kroner ud for at kompensere for stigende fødevarepriser. Men bliver fødevarechecken så brugt på fødevare? I første omgang er det blandt andet studerende på SU, der får en fødevarecheck. Vi har spurgt Marie Juhl Nielsen. Hun læser til softwareingeniør på SDU. Hun regner ikke med, at checken kommer til at gå til fødevare.
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Den får nok bare lov at stå som sådan en buffer, hvis der kommer et eller andet.
1: Og hendes studiekammerat Mille Nordahl Jacobsen mener heller ikke, at pengene kommer til at gå til fødevare. Hun har nemlig også andre ting, hun skal bruge pengene på.
3: Og jeg har en masse gaver den her måned, så det kan være, at det ryger lidt til dem i stedet for. Så det er jo stadig en hjælp.
1: Checken er på mellem 1.000 og 5.000 kroner. Fyns politi og beredskabet hastede tidligere i dag til et børnehus i Tarup på baggrund af en anmeldelse fra personalet, der havde bemærket en lugt af gas eller røg fra et toilet. Lugten kom fra Tarup Børnehus, som i øjeblikket er under renovering, og børn og personale opholder sig imens i pavilloner. Personalet fik børnene væk fra legepladsen og ind i pavillonerne, indtil myndighederne havde været forbi. Og det viste sig, at røgen kom fra arbejde med at finde utætheder i kloakken og er på den måde kommet op på børnehusets toilet, og det var helt ufarligt. I DR-programmet Bare en lortelærling, der kunne seerne følge, hvordan lærlinge i byggebranchen oplever chikane og grænseoverskridende adfærd. Men det skal være slut med mistrivslen. Det mener Dansk Industri, 3F's byggegruppe og byggeriets uddannelser, og sammen åbner de i dag en rådgivningslinje for lærlinge. Lærlingelinjen er en håndtrækning til den enkelte, men også et klart signal om, at der er konsekvenser, hvis regler og ansvar ikke bliver overholdt. Vi står klar i fællesskab til at hjælpe vores lærlinge, siger Claus von Elling, der er formand for 3F's byggegruppe, i en pressemeddelelse. Odense Håndbold og IF Stjernen i Odense bliver nu en del af samme klub. Da Odense Håndbold blev stiftet i 2009, der overtog klubben GOG's kvindelicens, så Odense Håndbold kunne spille i den bedste række med det samme. Nu tyder alt på, at IF Stjernen bliver Odense Håndbolds nye moderklub i stedet for GOG, og det er noget, både Odense Håndbold og Stjernen glæder sig over. Ifølge direktør i Odense Håndbold, Lasse Honoré, så betyder det, at Odense Håndbold nu bliver en del af en odenseansk håndboldklub i stedet for at være en del af en sydfynsk. Nu bliver vi en del af et odenseansk setup, og på sigt håber vi at kunne skabe en fælles kultur til stor gavn for begge klubber, siger Lasse Honoré. Det ventes, at Dansk Håndbold godkender, at Stjernen overtager licensen fra GOG. Nogen sol og tørt, og mellem 12 og 15 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

lys ind i stuen var det fra Marie Kage. Hvis du først lige er stået på nu, så kan jeg fortælle dig, at den her time i Studie 5 i dag, den handler om sange med lys i, om I så må sige. Og det er jo fordi, det er den 4. maj, og jeg i al stilfærdighed opfordrer dig til at huske at stille levende lys i vindueskarmen i aften, når det bliver sådan småmørkt, for endnu en gang at fejre befrielsen, men også for at opretholde, synes jeg, en rigtig smuk tradition. Og næste sang, vi skal lytte til, ja, der er jo nok ikke nogen dansk popsang, der passer bedre til det her tidspunkt af året, end lige præcis den her.

Jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange danskere, der holder virkelig meget af den her sang. Det er så smukt, så hver gang Alberte synger den, så sidder jeg også og får gåsehud. Det er helt vildt godt ramt. Hun har selv skrevet teksten, og det var Aske Bentzon, der i sin tid komponerede musikken til den her klassiker, som det jo efterhånden er blevet. Og når vi, jeg kan vende lige kort tilbage til det igen, når vi snart sætter gang i den her top 100 og de bedste danske sange, der nogensinde er skrevet, så tror jeg, der er mange, der vil byde på, at det her det er en af de bedste popsange, der nogensinde er lavet. Det er jeg slet ikke uenig i. Hvor er det smukt.

Først var det Katapult med Lys fra oven, og så en sang her for radio, som vi ikke hører så tit fra den. Den hedder Tænd et lys. Og jeg opfordrer jo til at tænde det her lys og sætte det i vindueskarmen i aften. Det er vel også lidt det, Rikke Thomsen gør her i Vil du lade lys, du tænd?

Medulla Lystotien var det her fra Rikke Thomsen. Ikke fra det nye album for hendes side, den her, der stammer tilbage fra 23-albummet Magtværk. Og næstsidste lyssang i Studie 5 i dag, den kommer fra Julie og hedder Et andet lys.

Julie med et andet lys. Om lidt her på B5 tager Gitte Førby over med Dagen er din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at eftermiddagen og aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og husk nu de levende lys i vindueskarmen. Op til radioavisen Torbjørn Risager og The Black Tornado med Inner Light.

0: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
2: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
3: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
0: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
3: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, er den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
0: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have fire medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schütte sig ud, og i aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over fire gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
4: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver de løsgængere. Det er min mening om de tre.
5: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
6: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige tørn. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
0: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
7: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
0: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat Radioavisen sammen.
8: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var The Doobie Brothers' Listen to the Music. God eftermiddag og velkommen til 2 timers live radio på P5. En eftermiddag, hvor vi jo så småt begynder at sætte lys i stager. Hvis du har lyttet til Ole Jacobsen i Studie 5 de seneste par timer her, så er du helt med på hvorfor. Det er 4. maj og frihedsdag, en dag, som vi fejrer på 81. 20. år, og det skal vi blive ved med mange år frem endnu, tænker jeg, blandt andet med lys i vinduerne i aften. Og Ole, han har jo på bedste vis støvsuget markedet på sange med ordet lys i titlen, men lige om lidt, så kan du høre den ene sang, som jeg vil spille i dag, som relaterer sig til frihedsdagen, en virkelig fin, nyere sang, som vi skal høre, og som passer fuldstændig til lejligheden. Og ellers så kommer dagens udsendelse til at handle om lidt af hvert, som sædvanligt kan man sige. Vi skal ud under åbent himmel, ud på en mark og se på sten, som kan være med til at redde biodiversitet og vilde dyr. Vi skal også med Anne Ravn, vores husdiætist, en tur i køleskabet, fordi det er der, hun i dag laver en grundig forårsrengøring. Og så håber jeg selvfølgelig, at jeg kommer til at høre fra dig, der lytter med, fordi sådan en fin 4. maj, så skal vi da ikke snydes for at dele det bedste af det bedste med hinanden. Dagens højdepunkt kogt ned til et par sætninger, skrevet ind i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum, og som du så sender afsted til 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Velkommen til. Og så skal vi fejre frihedsdagen, og det gør vi med en sang, som vandt en konkurrence, en sangskriverkonkurrence, der hed Frihedssangen 2020. Dengang der fejrede man jo 75-året for Danmarks befrielse. Der blev så udskrevet den her konkurrence, og vindersangen, ja, den hedder Frihedens Lysdøgn, og det er den, vi skal høre her. Julie Maria, Nikolaj Busk og Silas Bjerregaard, velkommen til Dagen er din.

Vinder af sangskriverkonkurrencen Frihedssangen 2020, det var den her Frihedens lysdøgn. Teksten er skrevet af Anne Vad, melodien af Julie Maria og Nikolaj Busk. Og så var det Julie Maria og Silas Bjerregaard, som sang den her sang. Fordi det jo er 4. maj og Frihedsdag i dag. På den måde, velkommen til dagen af din. Nu skal vi høre Loud Tiger. Jeg kommer med det senere.

0: Så fik vi her Loud Tiger og nummeret Medicine. Og så er det jo dagens højdepunkt, jeg leder efter fra dig, der lytter med derude. Fortæl om det bedste, der er sket i dag, eller hvad du går og glæder dig til i aften. Skriv det ind i en sms, som du sender til 1212, og lige starter med P5 og et mellemrum. Og jeg lægger gerne ud, fordi mit højdepunkt, det var faktisk i weekenden. Det synes jeg også godt, det må være sådan en mandag her. Jeg var til guldkonfirmation, fordi 2. maj 1976, der blev jeg nemlig konfirmeret med mine 14 klassekammerater, og det er Gud hjælpe mig gået hen og blevet 50 år siden. Og derfor så mødtes vi i lørdags 2. maj til guldkonfirmation, som det hedder. Vi var i kirken, der hvor det skete, og vi så konfirmandstuen og alle billederne, og vi drak kaffe og spiste træretters menu og kniv og gaffel, og det var meget hyggeligt. Og vi kiggede sådan grundigt og undersøgende på hinanden for lige at finde de der 14-årige teenager frem, som vi kendte engang. De var der alle sammen inde bagved, men selvfølgelig kommer der med årene og ar på sjælen og isser, som vi aldrig havde set før, og rynker og revner og historier om nye knæ og nye hofter og børn og børnebørn og hester og hunde og tanker om de kommende år, hvor vi selvfølgelig skal ses igen. Og så skal vi ikke samle ind til Giro 413, sagde en, så gjorde vi selvfølgelig det. Og på vejen hjem, jamen, så er man jo bare glad og tænker på, hvor heldige vi er. Vi var der jo næsten alle sammen. Og så kommer smilet på læben, fordi hold nu op, hvor de alle sammen er kommet til at ligne deres forældre, tænkte jeg. Og det har de sikkert også tænkt om mig, nogle af de andre. Så nogle gamle klassekammerater, det kan jo faktisk være nogle af de eneste, man kender, som også har kendt ens forældre og søskende, og har de samme minder om at ryge bag skolens toilet, og om skolelærerne, som vi sagde her og fru til, og havde helt vildt respekt for. Så det synes jeg jo var et højdepunkt, det må jeg sige. Men hvad med dig? Har du mødtes med dine gamle skolekammerater, og hvordan var det? Jeg ved godt, der er masser af andre højdepunkter sikkert fra dagen i dag på vej, men hvis du har prøvet det her, så prøv at sende en sms til 1212 og fortæl om guldkonfirmation, din guldkonfirmation, eller hvad du nu har oplevet, at andre kom sammen fra fortiden. Og så gik jeg på diskoteket, DR's diskotek, og søgte på musik med skolekammerater, og så faldt jeg over en monolog, kan man vel sige, det er med Dirk Passer og Kjeld Petersen. Den er fra 1964. Vi får kun en lille bid af den her. Men altså, ja, når man møder sine gamle skolekammerater, ikke?
1: Ikke siden,
2: at vi gik ud af skolen.
1: Yeah. Og det er sandelig længe siden,
2: at vi gik ud af skolen. Yeah. Ikke siden, at vi gik ud af skolen, ja. Ja, jeg var lige ved ikke at kunne kende dig igen.
1: Jeg var også lige ved ikke at kunne kende dig.
2: Au, hvor er du løbet i vejret.
1: Det er du også.
2: Nej, jeg er ikke lige så stærk, som du er alligevel.

Ja, det var Rikke Thomsen med ballade, og før ballade, der fik vi et klip fra skolekammerater, sådan Dirk Passer, Kjell Petersen på slap line. Jeg sagde, det var 64, det står der, at det er en version fra 1964, så Claus han skriver på sms'en, at Kjell Petersen døde jo altså i 62, så der må være et eller andet, fik hun det ikke mere. Men tilbage i 60'erne var vi i hvert fald med skolekammerater. Vi fik kun en lille bid af det, og hvis du har lyst til at høre det hele, så søg på skolekammerater og Dirk på nettet, så kommer hele versionen frem, sådan 6-8 minutter, tror jeg det er. Dirk Passer i øvrigt 18. maj, der er jo ikke længe til, der kunne han være fyldt 100 år, og det kommer vi til at fejre her på P5. Big time, det lover jeg dig. Nu skal vi høre Norman Greenbaum, og det her det er Spirit in the Sky.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
3: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
3: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
3: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På stribe live i det her lyd.
4: Der er kommet en sms til 12-12'eren, som starter med P5 og et mellemrum. Min søn Leif fylder 11 i dag. Vi er glade for Kim Larsen og vil gerne høre Flyver i natten. Den passer så godt til, at man skal sætte lys i vinduerne i dag. Ja, det er jo ikke et ønskeprogram, det her, men jeg kigger på det. Lige nu er klokken 16:30, og vi skal have nyheder.
5: Nyheder fra DR Fyn.
6: Fra i dag begynder der at trille lidt ekstra mønter ind på ca. 2 millioner danskers bankkontorer. Fødevarechecken er på vej til udbetaling, og i alt bliver der delt 4,5 milliarder kroner ud for at kompensere for stigende fødevarepriser. Men bliver fødevarechecken så overhovedet brugt på fødevarer? I første omgang er det blandt andet studerende på SDU, der får en fødevarecheck, og Marie Juel Nielsen læser til softwareingeniør på SDU på 6. semester. Hun regner ikke med, at checken kommer til at gå til fødevarer.
7: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Den får nok bare lov at stå som sådan en buffer, hvis der kommer et eller andet.
6: Men Anton Zürich Velo Petersen fra Odense, der læser maskiningeniør, han vil nok bruge sin check på mad.
8: Ja, det ved jeg ikke. Det kommer nok bare ind på kontoen. Det ved jeg ikke. Der er mad, vel? Jo, det gør der en lille forskel. Det er ikke sådan, det er helt stort på det over et helt år.
6: Måske er der lidt hjælp på vej. Også til studerende fra landets supermarkeder. Flere kæder melder nu ud, at de sænker varerne permanent på en lang række af de fødevarer, de fleste af os bruger mest, som for eksempel havregryn, oksekød, smør med mere. I weekenden var det Netto og Lidl, der meldte ud, at de allerede nu kommer med varer i prisnedsættelser, og i dag har Coop så meldt ud, at det gør de også i deres 365 butikker. Fyns politi og beredskabet hastede tidligere i dag til et børnehus i Tarup på baggrund af en anmeldelse fra personale, der havde bemærket en lugt af gas eller røg fra et toilet. Lugten kom fra Tarup Børnehus, som i øjeblikket er under renovering, og børn og personale opholder sig i pavilloner i mellemtiden. Personalet fik børnene væk fra legepladsen, hvor de var, og ind i pavillonerne indtil myndighederne havde været forbi, og det viste sig, at røgen kom fra arbejde med at finde utætheder i kloakken, og er på den måde kommet op på børnehusets toiletter. Det var helt ufarligt, lyder det. Ingen kan gøre alt, alle kan gøre noget. Det er mottoet for den nye nationale beredskabsuge, der skydes i gang i dag. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Ugen har til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser. Odense Håndbold og IF Stjernen i Odense bliver nu en del af den samme klub. Da Odense Håndbold blev stiftet i 2009, overtog klubben GOG's kvindelicens, så Odense Håndbold kunne spille i den bedste række med det samme. Nu tyder alt på, at IF Stjernen overtager licensen og bliver Odense Håndbolds nye moderklub i stedet for GOG. Og det er noget, som både Odense Håndbold og Stjernen glæder sig over. Ifølge direktør i Odense Håndbold, Lasse Honoré, så betyder det, at Odense Håndbold nu bliver en del af en odenseansk håndboldklub, i stedet for at være en del af en sydfynsk. Og det håber vi på sigt at kunne skabe en fælles kultur til gavn for begge klubber, siger han. Tørt med nogen sol mellem 12 og 15 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og det her, det var Thomas Helmig, dagen efter dagen derpå. Og det er også lidt dagen efter dagen derpå for mig. Før de regionale nyheder, der fortalte jeg jo om, at jeg i weekenden var til guldkonfirmation med mine gamle skolekammerater. Det er simpelthen 50 år siden, at vi blev konfirmeret. Og det var fornøjeligt, men det fik mig jo til at spørge jer, der lytter med. Har I sådan erfaringer med det der med at mødes med skolekammerater fra folkeskolen? Og så er der kommet en sms fra Mette fra Middelfart, og hun skriver: "Hej Gitte, med hensyn til gamle skolekammerater fra folkeskolen. Altså fra 68 til 78, der gik vi en flok i klasse sammen, og lige siden dengang, der vi mødtes med dem, som bor i nærmiljøet, en gang om måneden." Og så er der et udråbstegn. Og det vil jeg da sige, hold da op. En gang om måneden. Inklusiv sommerfest, julefrokost og forlænget weekendtur. Vi har generalforsamling i maj, hvor vi planlægger et år frem. Så får alle en søndag eftermiddag eller en aften til en kop kaffe med brød, og derudover så ses vi måske også lidt ind imellem. Med venlig hilsen, Mette fra Middelfart. Wow, det må jeg sige, det synes jeg lyder helt vildt, at I mødes så tit, og sikke en venneflok, I må have skaffet jer der. Tusind tak for beskeden, Mette, og altså, ja, erfaringer med at mødes med gamle skolekammerater. Hvordan gør man? Er det mærkeligt? Er det sjovt? Er det spændende? Er det også måske sørgeligt nogle gange? SMS'er til 1212 P5, et mellemrum, og så din besked. Og på den måde, velkommen til Dagen er din. Vi skal høre Svend Sikkert. Her kommer Bare hun vil være min kæreste.

Hvis man kører en tur ud på landet, så vil man i de her dage rigtig mange steder kunne se kæmpe store, helt flade marker dækket af grønt, altså korn og andre afgrøder, der er i færd med at vokse op. Og det hele uden læhegn og ujævnheder, fordi de store landbrugsmaskiner skal jo kunne komme til, når der skal sås og høstes om nogle måneder. De her store monokulturer, hvor en bestemt planteart dyrkes på et større areal gennem længere tid, går jo hårdt ud over biodiversitet, og er det ikke godt nyt for insekter og dyr i det hele taget. Så nu prøver man simpelthen noget nyt på Mors i det nordvestjyske, og du kan høre lige om lidt, hvad det er. Jeg kan afsløre, at det omfatter sten, massevis af store sten. Det er efter den her med Paul Simon, her kommer 50 Ways to Leave Your Lover.

0: yourself free. 50 Ways to Leave Your Lover, Paul Simon, fik vi her. I tusindvis af år har vi mennesker fjernet sten fra markerne for at bruge dem til huse og til veje, og for at gøre markerne nemmere at dyrke. Men nu vender stenene tilbage til markerne. På en mark på Mors i det nordvestjyske har Henrik og Helle Søndergaard fået strøet 50 tons store marksten ud på deres marker. Og hvorfor går tendensen nu den vej? Hvad gør stenene på marken af gode ting? Det tog reporter Nynne Lebert i Mors til Mors for at finde ud af.
1: Ud fra det blotte øje, så gør de jo altså ikke meget. De er jo bogstaveligt talt stendøde. Og hvis jeg giver dem en lille spark, så bevæger de sig altså ikke. Det mindste, det der bevæger sig mest, er nok i virkeligheden knoglerne i min fod. Hvis jeg gjorde det, men det gør jeg ikke. Men de har jo altså en særlig evne til at sparke gang i nyt liv. Og Henrik Søndergaard, det er jo dig, der er blandt andet ejer af marken sammen med din kone. Hvad er det for noget liv, I oplever her?
2: Altså, det er et års tid siden, at vi fik lagt stenene ud, og naturen, det tager jo rigtig lang tid, at naturen kommer sig. Men vi kan jo allerede se nu, at myrer og mus er flyttet ind, og ræven forsøger at få fat på musene, og der sidder harene gemmer sig bag stenene. Så det er sådan i det lav indtil videre.
1: Og I har jo spredt 50 tons sten. Altså, hvorfra kom den her idé?
2: Jamen, jeg har set naturlige stenstrøninger i Danmark, og så ved jeg jo, at der har været et stort projekt på Knuds Hoved, som jeg har været nede at se. Så det var egentlig, det er for at speede processen lidt op, at man smider sådan nogle sten.
1: Ja, for det er jo marksten, kalder I dem. I har en mark. I har jo stadigvæk jeres mark, skulle til at sige. Det er jo ikke, fordi den er fyldt med sten. Men der er altså sten på store dele af den. Altså, hvad er perspektiverne i det her? Altså, hvad skal de gøre godt for os på sigt?
2: Altså, når man går fra en landbrugsmark, som er helt flad og ensartet med to forskellige slags græsser, så er små strukturændringer faktisk vigtige. Når man placerer en stor sten, så kommer der jo mange flader. Der er en overflade, som bliver varm. Der er en flade mod syd, som bliver varm. Bagsiden bliver fugtig, så er der en underside. Så lige pludselig har man skabt levesteder for både planter og dyr omkring en sten. Og når man så har 50 ton, så bliver det til noget.
1: Og nu kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, når man skal holde sådan en mark her. Er de ikke bare lidt i vejen? Altså, skal I køre udenom med alle jeres redskaber og køretøj? Eller hvordan passer I så den her mark nu?
2: Jamen, græsning er det allervigtigste. Og så kommer stenene sådan set bare med som en bonus. Men en af de første bemærkninger, vi fik, det var, jamen, så kan man jo ikke køre med ATV længere.
1: Det bliver nok svært i hvert fald. Der kommer nogle hump. Lige her til sidst, altså, hvis der nu er nogle andre, der kunne tænke sig at gå samme vej som jer, har du lige nogle gode råd til dem?
2: Altså, jeg synes, at det er fedest at kunne finde stenene i lokalområdet. Og så har vi entreret med en landskabsarkitekt, fordi der er sådan en grænse for, hvad vi selv havde evner til. Og det var godt givet ud, fordi det er jo ikke helt tilfældigt. Altså, det handler om at smide dem tilfældigt, så det ligner noget, isen har efterladt sig. Men sådan lige at kunne se det ind i landskabet, hvor stenene skal ligge, det synes jeg er lykkedes ret godt her. Men det skal jo fungere som levesteder, så vi har forsøgt ikke at lægge dem i en bunke, faktisk. Og vi har lidt æstetik, synes jeg, vi også var på sin plads. Så vi har jo så set, hvordan de stenstrøninger, der er i Danmark, ser ud i dag. Men det var en udfordring for entreprenøren jo, at lave noget, der ser tilfældigt ud. Det har han faktisk aldrig oplevet.
1: Nej, så han kom faktisk på arbejde, fordi han skulle gøre noget, der var tilfældigt for en gang skyld. Altså, jeg tænker også, de her sten, det er jo ikke nogen, man bare lige finder ude i vejkanten. Hvor har I fået de her sten fra?
2: Jamen, dem har entreprenøren i god tid, altså vi varslede ham et halvt år før, så han er simpelthen opsnust i nabolaget, hvor der var gode, store sten.
0: Så lød det fra Henrik Søndergaard fra Mors, og så skal jeg lige sige, at hester og kvæg er vigtige at have sammen på marken med de her mange, mange sten. Hester og kvæg gumler og græsser og holder vegetationen nede omkring stenene, så der bliver holdt åben for sollys, så de her sjældne arter og dyr og planter, de ligesom kan få plads til at gro der. Så skal vi have fat i Johnny Cash. Her kommer Ring of Fire.
3: Love is a burning thing, and it makes

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Lyset strømmer ind, og det er svært ikke at blive godt humør.
2: Der er siesta til et hvert humør på P2.
1: Han mærker en stor sten i hjertet. Hvorfor skal det være så trist? Dansen blev vildere og vildere. Det endte i et kæmpe gruppeslagsmål. Der blev råbt og skræget. En kniv kom frem.
2: Siesta på P2.
1: Så er det med at komme til støvlens hæler for sangria med fersken og byfest, hvor bum, først er noget, der opstår dagen derpå.
2: Live i DR Lyd.

Nicole Kidman og Robbie Williams og Something Stupid. Flere søfartsorganisationer siger, at det på ingen måde er blevet mere sikkert at sejle gennem Hormuzstrædet, efter at USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Den historie har Maria Doen mere om lige om lidt i radioavisen, så klokken nemlig 17. Indtil da får du Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Det her, det var nummeret Thinking Out Loud med Ed Sheeran, og nu er vi klar til en radioavis, nu klokken 17.
1: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuz-strædet efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Så lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuz-strædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
2: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
3: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
1: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuz-strædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
4: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
1: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der ville han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
5: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder, administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
6: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
1: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt. Vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne-Mette Philipsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og Ringo Starr var det her, You're 16, og på den måde så er vi godt i gang med anden time af dagens program. Klokken har passeret 17, og ja, vi skal lige tage et kig i sms-boksen, om der skulle være kommet et par højdepunkter ind der. Højdepunkter fra dagen, der så småt er ved at være gået. Der kommer en besked fra Eva. Hun skriver, dagens højdepunkt er, at jeg har fået min bil, min Toyota Aygo, til dækgaragen på Langeland. Så kan den blive klar til syn, og den skal hentes i morgen. Og jeg har lånt en BB op, men min egen den er meget bedre at køre i, skriver Eva så fra Svendborg. Og ved du hvad, det er da ved Gud heldig, Eva, det er din egen, du bedst kan lide at køre i. Og godt lige at få det hele tjekket, og så ellers afsted til syn. Tak for beskeden. Der er også kommet en besked her fra Grete, og hun skriver ugens højdepunkt. Fyraftenskorets koncert i Osted Kirke med temaet Filmmediet. Kirken var fyldt med mennesker, og vores dygtige dirigent Camilla, hun spillede på orglet imellem korets sang. Blandt andet Guldvinder, Moon River og Can You Feel the Love Tonight med flere rigtig gode sange. Det var en super god koncert, som både vi og koret nød, og publikum gjorde det også. Og det er Grete Nielsen Jystrup, Midtjylland, der har sendt den her sms. Og tusind tak for den, Grete. Det lyder som om, I har haft en herlig aften der. Altså højdepunkter. Din dags højdepunkt er også velkommen her i Dagen af Din. Skriv den ind i en sms, som du sender til 1212. Start med P5 og et mellemrum. Og så er det 4. maj. Det er i den grad forår. Lige om lidt så kommer Anne Ravn forbi. Hun er forfatter, hun er foredragsholder og diætist. Og så skal vi i gang med en omgang forårsrengøring. Det er efter Lynn Andersen her med Rose Garden. Velkommen til Dagen af Din.

0: Indspillet i 1968, det her, det var Lynn Anderson og Rose Garden. Og lyset er kommet 4. maj og skidtet i hjørnerne, hvis man har noget der. Altså, det kan pludselig ses. Det er tid til forårsrengøring, og det siger også Anna Ravn, vores husdiætist, som dog henleder opmærksomheden på, at vi skal huske at gøre rent særlige steder i huset.
1: Dagen er din.
2: Foråret gør noget ved os. Pludselig får vi lyst til at åbne vinduerne, vaske gulvene og flytte rundt på de bunker, der har hobet sig op gennem vintermånederne. Det er sæson for oprydning. Men som vi talte om på mit arbejde i dag, så glemmer mange af os et vigtigt rum i hjemmet, køleskabet. Og måske

0: Kig på datoer, men brug også næse og øjne. Mange varer kan sagtens bruges efter datoen, hvis de ser fine ud og dufter normalt. Men noget trænger givetvis til at komme ud. I fryseren gælder en anden regel. Det meste kan holde sig længe, men kvaliteten falder over tid. Hvis noget er dækket af iskrystaller og ligner et arktisk fund, er det måske tid at sige farvel. Og så er der gevinsten. Når man kan se, hvad man har, bruger man det. Den halve pose grøntsager kan blive til suppe. Kyllingerester kan blive til tærte. Bær kan blive til smoothie eller grød. Så måske, før du vasker vinduer og fejrer terrasse, så giv lige køleskab og fryser en kærlig omgang. Forårslyset skabes også med et rent køleskab og overblik over frysevarerne.
1: Lød det her fra energiske Anne Ravn, diætist, foredragsholder og forfatter. Jeg har fundet en sang, som jeg synes, der passer lige præcis til hende.
2: Se her kommer mutter, kost og spand med skrubbe og klude og sæ.

0: kunne have rimet.
1: Fra albumet Far, Mor og Blypperne fra 1999 var det her Hella Joofs version af Heksedansen. Så kommer Johnny Madsen her med Griseriet på Bounty.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

klinger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kappe,

Så var der Melodi Grand Prix musik fra 1961, der er jo kamp på Otto, var det her Angelique. Og det er jo ikke i denne uge, men i næste uge, at det går løs med Eurovisionen. Der er semifinaler og forhåbentlig en finale, hvor Danmark jo... ja, hvor vi håber, at Danmark også deltager, altså ikke på lørdag, men næste lørdag. Hele den danske delegation er taget afsted med vores kollega her på B5, Ole Tøpholm i spidsen, så vi går så fingre allerede nu og spiller en smule Melodi Grand Prix musik. Dog ikke nu. Nu skal vi høre Adele Set Fire to the Rain, og det er frem mod de regionale nyheder, som vi er klar med om 3,5 minutter.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det er international beredskabsuge, og det bliver også markeret rundt omkring på Fyn. Odense Kommune skriver i en pressemeddelelse, at de har pop-up på Flakhaven i Odense i morgen og onsdag eftermiddag, hvor man kan møde op og få svar på alle de spørgsmål, man måtte have i forhold til prepping og beredskab i det hele taget. Formålet er at skabe overblik og tryghed i, at Odense Kommune under et forsyningssvigt stadig er til stede og gør borgerne opmærksom på, at man kan gøre meget selv ved at være forberedt, og så kommer man med en opfordring også til at hjælpe hinanden, skriver kommunen. I Svendborg vil der i den kommende tid blive stillet informationsfolder frem på biblioteket, i borgerservice og mobil borgerservice, og så vil borgerforeninger og lokalråd også blive inddraget i det her beredskabsarbejde. I Assens har kommunen tidligere meldt ud, at de har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors. Pensionister og studerende på SU, de er blandt de første til at modtage en fødevarecheck. Den er på vej til omkring 2 millioner danskere. I alt har den daværende regering sammen med Enhedslisten og SF afsat 4,5 milliarder kroner til det her fødevaretilskud, der skal kompensere for stigende fødevarepriser. Checken er på mellem 1.000 og 5.000 kroner, og Karl Ole Storm, han er pensionist. Han har da fået 5.000 kroner ind på kontoen. Vi mødte ham ude for en Bilka i Odense, men pengene var ikke blevet brugt på mad.
2: Nej, fordi jeg kan stadigvæk bære det selv, så det har jeg ikke. Og det vi gemmer. Vi har ikke behov for at bruge dem nu.
1: Og Karl Ole Storm og hans kone gemmer altså pengene til bedre tider.
2: Nej, man kan jo godt mærke det på budgettet, men altså, det er jo ikke altså, så slemt er det ikke. Altså, skal jeg være helt ærlig, så kunne vi godt have undværet det. Så kunne det godt være, at du havde mere brug for det, end vi har. Men altså, nu har vi jo fået dem, og så er det sådan.
1: Og måske er der lidt hjælp på vej fra landets supermarked, og flere kæder melder nemlig nu ud, at de sænker varerne permanent på en lang række af de fødevarer, de fleste af os bruger mest, som for eksempel havregryn, oksekød, smør med mere. I weekenden var det Netto og Lidl, der meldte ud, at de allerede nu kommer med varige prisnedsættelser. I dag er det Coop, der melder ud om det samme i deres 365 butikker. Der er stor interesse for at komme med forslag til, hvordan det gamle OUH kan komme til at se ud, når det stage som sygehus er talte og flytningen til nyt OUH er gennemført. Odense Kommune har sammen med Freja Ejendomme, Realdania By og Byg haft en idékonkurrence kørende. 136 forslag fra 94 deltagere er der kommet ind, oplyser kommunen, og fra den 13. maj bliver de alle sammen udstillet. Den store interesse for at deltage i konkurrencen er et fantastisk godt rygsted til transformationen af OUH-området, siger Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl. I aften fortsætter en del sol i nat, til dels klart vejr og mulighed for lokale togbanker ned mellem 3 til 8 grader varme i nat.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Susanne Vega var det her med Luca, og klokken har rundet 26, og vi skal have fat i dagens tankevækker. Den står skuespiller, entertainer og foredragsholder Anders Birkow for, og hans overskrift i dag, den lyder sådan her: Lær at sige undskyld, det er menneskeligt at fejle.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Se, nu ved jeg ikke, hvornår det her bliver sendt, men det er i hvert fald relativt fornyeligt set med mine øjne, at vi har haft folketingsvalg. Og det er jo endt med, som mange siger, jamen enten får vi en taberstatsminister, eller også får vi en taberstatsminister. Fordi der er ikke rigtig nogen vinder i det her. Men det, jeg savner hos politikerne, det er for det første ikke så meget med, at de skal have deres mening og mod. Jeg vil gerne have, at de har noget mod til noget helt, helt andet. De skal have mod til at være mennesker og indrømme, at de er mennesker. Fordi mennesker, de fejler. Mennesker kommer til at sige nogle forkerte ting. Ikke nødvendigvis løgn, men hovsager, misforståelser. Og gør de der politikere nogle forkerte ting, ja, så skal de bare lære et ord. Et ord, vi alle sammen skal højne og værdisætte meget, meget højere. Nemlig ordet undskyld. Undskyld, jeg dummede mig. Jeg tog fejl. En eller anden årsag, der har været. Altså, hvis Mette Frederiksen, efter at have slået alle de her mink ihjel, faktisk har begået noget ulovligt. Hvis hun har sagt, jeg var i god tro, synes jeg, men jeg kan godt se, jeg har faktisk begået noget ulovligt. Må jeg have lov til at sige undskyld? Ved du hvad? Så har hun været stjerne. Der er ikke en af dem, de kan finde på at sige, jeg beklager og sådan noget, og det var en anden tid og alt muligt. I bedste Martin Brygman-stil, ikke? Men altså, de kan ikke få sig selv til at sige ordet undskyld. Det skal de lære. Og vi mennesker, vi skal også lære det. Det er også noget privat mellem dig og mig, mellem vores familie og sådan noget. Der er en eller anden, der kom til at tisse på din sukkermad, fornærme dig, et eller andet, så sig dog undskyld. Undskyld for fanden. Jeg er sgu ikke klar over, hvad jeg har gjort. Undskyld. Jeg håber, du kan tilgive mig. Der er noget, jeg kan gøre for dig.

Lige før var det skuespiller, entertainer og foredragsholder Anders Bierkow, der leverede dagens tankevækker, og så fik vi her Dire Straits med Sultans of Swing. Og nu er det Rusted og Kreutzfeldt.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Stine Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der er død, ikke? Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo.
2: Så er der Rasmus. Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere
2: på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det på 9. Så er det på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

der anden svar her med Van Morrison. Nemlig så er der radioviser klokken 18, og efter radioavisen så er Jørgen De Mylius klar med Hit House. Husk, at det er 4. maj, at der skal lyse vinduerne. Man kan også gå ud og være med til at fejre 4. maj. For eksempel kan man gå i Mindelunden i Ryvangen. Der bliver tændt lys. Det er hjemmeværnet, der står for det på gravene. Og så er der en mindehøjtidelighed. Og man kan også tage til Haderslev. Der siger man, at man har Danmarks største markering af Danmarks befrielse. Altså 4. maj 1945. Ja, også rundt omkring i landet, der er simpelthen de der markeringer, og det er jo bare lige med at google sig frem til, hvor det er, at man er i nærheden, og så kan man jo tage afsted. Eller man kan sidde hjemme og nyde lysene i vinduet. Jeg hedder Gitte Førby. Jeg siger tak for i dag. Ja, så var der lige Leif, som fylder 11 år i dag, og som rigtig godt kan lide Kim Larsen og den der sang, der hedder Flyver i natten, og den passer jo perfekt til i dag, så derfor så bliver det Kim Larsen og Bellamy, som er med til at takke af her i dag i Dagen er din. Flyver i natten skal vi høre her.

0: Så bliver det klar til en radioavis kl. 18.
1: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
2: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med denne her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
1: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
2: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
1: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
3: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, at det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
1: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
4: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det er ikke den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
1: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
5: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
6: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
1: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
6: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Oh ja, med store forhåbninger til endnu en dejlig forårsuge, så er der altså også dejlig musik her i Hit House ugen igennem. Det er første dag i ugen jo, denne her mandag, Hit House ugen i hvert fald, mandag til fredag 18-19. Så vi har 5 timer til gode, og i dag der har jeg grebet fat i repertoiret helt tilbage fra en jubilæumsudgave, som det jo er blevet, af en god gammel efterskoletid. Jeg har snuppet en fra den tidlige vinter, altså januar 1966, og det er jo ligesom 60 år siden, så lad os tage en hurtig start med en af de dejlige sange, jeg spillede den pågældende dag.
1: Hit House.

I den helt utrolige periode, Herman's Hermits med Peter Noon som forsanger, havde i både England, men faktisk mest i USA, selvom de var pære engelske, jamen der fik de deres melodier mange steder fra. Nogle gange så var det nogle af de store sangskrivere, der meget gerne ville have, at Herman's Hermits indsang deres sange. Andre gange så fandt de dem. Og den her fandt de jo altså, det var en amerikansk melodi, og det var Steve Barry, der havde skrevet musikken, og han arbejdede jo sammen med P.F. Sloan. Det har vi faktisk haft et tema om for ikke så lang tid siden. Og der fik de jo altså lov til at lave deres version af denne her A Must to Avoid. Ja, og så spillede jeg selvfølgelig den fantastiske udgave af Unchained Melody.

0: Ja, oprindeligt er det jo altså en filmmelodi, der blev skrevet omkring 1955 og blev et pænt hit i mange forskellige udgaver, både instrumentale i øvrigt og vokale der i midten af 50'erne. Men altså Righteous Brothers, Bob Hatfields og Bill Medley, der i øvrigt skiftede sådan lidt til at synge for. Den ene havde sådan en tenoragtig stemme, og den anden en dyb bas, og det her, det må være jo altså Bob Hatfield, der leverede den i front. Ja, men Unchained Melody, den blev populær lige med det samme, samtidig med You've Lost That Loving Feeling, og de blev spillet rigtig, rigtig meget på både amerikansk radio og europæisk radio dengang der. Ja, men vi skal lige op i nutiden for en kort bemærkning og lytte til noget af det, der er kommet lige her på det seneste, og så tilbage til den her efterskoletid og de sange, jeg spillede den pågældende dag.
1: Yeah, one, two, three, four. It house.

Også denne gang har U2 og dermed Boney og The Edge, de har selvfølgelig været med til at skrive denne her herlige sang, som er den nyeste fra U2. Og så fik vi altså lige den som en af de to sange, jeg spiller i aktualitetsafdelingen i denne her omgang. Og det andet indslag, det bliver faktisk en god gammel John Mogensen. Det er Herborg Torkelsdottir, der har indspillet stille udgaver af tre John Mogensen-sange. De to af dem, det er jo originale John Mogensen-sange, og dem har vi faktisk også hørt for nylig. Og den tredje, den kommer her. Ensomhedens gade nummer 9. Og der er melodien jo ikke hans. Det er simpelthen Gentle on My Mind. Men teksten, som Herborg forholder sig meget til, det er John Mogensens. Ja, men så lad os høre, hvordan den nu lyder.

0: Ja, men der er efterhånden mange, der har fundet ud af, at herre Borg Torkils dotter, hun kan skrive forunderlige tekster selv og dejlige melodier. Men det her, det er altså et par bidrag, som hun har lavet på det seneste fra hendes favoritmelodier blandt John Mogensens eller favoritindspilninger. Og der forholder hun sig jo altså i hvert fald meget konkret til selve teksten og tydeliggør den, som hun nu ønsker det. Det her, det var altså så hendes version af Ensomhedens Gade nummer 9. Så skal vi tilbage til den gode gamle efterskoletid, 60 år tilbage, hvor det også lød sådan her på P3.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Ja, jeg spillede altså to sange med Roy Orbison, som jeg også allerede dengang kaldte det store O, på grund af hans omfangsrige stemmepragt. Og det er jo ikke helt ved siden af. Han havde jo en fantastisk stemme. Vi har ham jo ikke mere, men jeg skal love for, at han fik lavet mange flotte sange. Det havde han allerede fået lavet på det her tidspunkt, altså i starten af 1966. Men det var altså de to sange, jeg fandt på. Vi var jo til bryllup, Indian Wedding, og så denne her, en af hans klassiske store ballader, It's Over. Ja, to gange Orbison, det er bestemt ikke for meget, og det synes jeg åbenbart heller ikke dengang. Og så satte jeg farten lidt op. Vi skulle have, havde jeg besluttet, rock'n'roll og lidt country med The Beatles.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Ja, men selvom de kunne skrive sangene selv, Lennon McCartney, så kunne de altså også godt lige en gang imellem at boldre sig lidt med nogle af de gode rockklassikere, som jo i dengang i 1966 ikke havde så mange år på banen, men man kaldte dem alligevel for Oldies but Goodies, som altså The Beatles lavede nye versioner af. Og det her, det var en sang skrevet af Larry Williams, som også selv indspillede den der i slutningen af 50'erne. Han skrev rigtig mange sange, der også sidenhen er blevet store klassikere. Og ham kunne Beatles godt lide, og så lavede de jo altså deres version her af denne her Bad Boy. Og så var det Ringo Starr, der ved en lidt tidligere lejlighed havde fået lov til at synge en country-melodi på et Beatles-album. Og det var jo Act Naturally, et af de helt store numre fra country-sangeren Buck Owens. Man hører det altså med Ringo.

Ja, på det her tidspunkt, der var Ringo Starr slet ikke inde i sangskriververdenen. Det var jo noget, han lå Lennon McCartney om, og til en vis grad også George Harrison. Han var knap nok begyndt, men han lavede en lille smule. Men det her, det var jo altså så Ringo Starr, der både slog trommer og sang denne her country-melodi fra Buck Owens, Act Naturally. Beatles selv, de besluttede, at den skulle med på deres Help-album, og det var jo et filmalbum, men der var mange flere sange, end der kunne være i filmen, og som man behøvede i filmen. Så der blev indspillet nogle flere, og en af dem var altså så denne her. Ja, og så var der et Cliff Richard-nummer, som jeg åbenbart havde besluttet skulle være et albumnummer og en opdatering af en lidt ældre evergreen med Cliff.

0: Det var altså Cliff Richard, der sang denne her My Heart Has an Open Book fra en EP med fire numre, der blev udsendt med sådan favoritmelodier, som Cliff godt kunne lide, og det her, det er jo en sang fra slut 50'erne, som var indspillet af rigtig mange forskellige solister allerede, men Cliff kunne altså så godt lide den, så han ville gerne have den med her, og han gjorde det jo som sædvanligt rigtig, rigtig godt. My Heart Is an Open Book. Ja, og så spillede jeg sådan lidt specielt nummer. Den var både på et album og en B-side med Beach Boys. Og det var et nummer, som jeg synes måske fortjente bedre, og jeg spillede den faktisk nogle gange i forskellige, både for de unge og som her i efterskoletid.
1: Den næsten helt rigtige

Ja, der var vi altså en tur i USA hos Beach Boys med deres altid flotte, arrangerede og glade sange, som regel skrevet af Brian Wilson, i hvert fald musikken. Og så havde han nogle af sine legekammerater med som tekstforfattere, enten de var fra gruppen, og det var de ofte. Mike Love skrev mange af teksterne til Brian Wilsons kunst, for det var det jo at skrive de fantastiske melodier, som han fik skrevet så utrolig mange af i den her periode i 60'erne. You're So Good To Me fik vi her. Og så var der jo så tilbage til England, og Peter Asher og Gordon Waller, kendt som duoen Peter og Gordon dengang i 60'erne. De lavede jo nogle store hits ud af nogle Lennon-McCartney-melodier, som de fik af John Lennon og Paul McCartney, på grund af, at de jo kendte hinanden lidt, og så fordi de sang så enormt godt. Og så var der jo nogle melodier, som John Lennon og Paul McCartney ikke selv brugte, og dem fik Peter og Gordon. Men de lavede også LP'er. Og på dem, der sang de nogle af deres favoritmelodier. Blandt andet denne her country-melodi, som også var et stort pop-hit med Johnny Tillotson, Send Me The Pillow That You Dream On. Sådan her lød den, og lyder også stadigvæk med Peter og Gordon.

0: Ja, og det her, det var altså så en af de Lennon McCartney-melodier, de fik. Men de blev altså så populære, så de også fik lejlighed til at lave albumudgivelser. Og der fandt vi denne her, Send Me the Pillow That You Dream On. Men det her, det var en af deres store Lennon McCartney-fortolkninger, som Beatles ikke selv brugte. I Don't Wanna See You Again. Den tredje i rækken i øvrigt, det startede med A World Without Love, så kom Nobody I Know, og så denne her. Og så indsang de i øvrigt endnu flere Lennon McCartney-melodier hen ad vejen. Nå, men det var så lidt Peter og Gordon, som jeg spillede den pågældende dag. Og så blev jeg åbenbart i England og præsenterede denne her, som på det her tidspunkt var forholdsvis ny, med Dave Clark 5, Over and Over.
1: Heat House.

der var dengang to grupper, to engelske grupper, der lige sådan nappede Beatles i halen, hvad angik popularitet i USA. Og den ene, det var Dave Clark Five, som normalt fik deres sange skrevet af trommeslager og leder af gruppen Dave Clark selv. Men denne her, det var nu en 50'er rocker over and over, som de altså lavede deres version af, og den blev rigtig populær, røg helt til tops i USA. De havde faktisk i løbet af deres storhedsperiode dobbelt så mange hits i USA som på hjemmebane i England. Den anden gruppe, det var Herman's Hermits. Ja, og så var der jo stadigvæk nyt indimellem fra Fats Domino, men en gang imellem, så var det gamle melodier, så var det ikke hans egne kompositioner, som han pippede lidt op, så de kom til at lyde nærmest som om han selv havde skrevet dem.

0: Ja, men altså udover selv at have skrevet utallige sange, de fleste sådan i den der populære rhythm and blues stil, lige siden 1949, hvor han kastede sig ud i komponist æraen. Og så fandt han altså også lidt ældre melodier en gang imellem. Og det er et godt eksempel på det, denne her under 2 minutter lange, korte, havde jeg sagt, sang Did You Ever See a Dream of Walking? Den er fra 1933 og en filmmelodi, og den blev lanceret dengang af Bing Crosby, så allerede på det her tidspunkt, da den udkom lige i starten af 60'erne i øvrigt, der havde den altså nogle år på banen. Men det kunne man ikke høre på den her version, som altså var helt a la Fats Domino. Og så er der jo også tradition for i mange af mine udsendelser dengang, at jeg spillede en hel del Bobby Darin.
1: Han skal være så forbandet kommerciel.
2: Det er så stinkende kommerciel.

0: en dejlig kærlighedssang, You're the Reason I'm Living, som Bobby Darin skrev til sig selv. Og det var jo en af hans mange, mange store hitmelodier i, op igennem 60'erne. Og den havde været et hit et par år tidligere end denne her udsendelse. Jeg har snuppet sangene fra i denne her udgave af Hit House. Vi skal 60 år tilbage for at finde alle de sange, jeg spillede i løbet af den pågældende time der. Og det var jo på P3 dengang. Men den her melodi, den havde et arrangement, der godt kunne minde en lille smule om Ray Charles arrangementet på I Can't Stop Loving You, men det gør jo ikke noget, det er en helt anden melodi, og det er en helt anden tekst. Det første, han lavede, det var Rock'n'Roll, nummeret Splish Splash i 1958, og så kørte det ellers for ham. Desværre var han født med en hjertefejl, som han åbenbart ikke kunne kurere, og han døde allerede som 37-årig. Der er lavet en rigtig god film om ham, med alle de facetter, han havde, da vi havde ham. Ja, men det var alt for i dag, og det var alt fra denne her efterskoletid, starten af 1966, altså for 60 år tilbage. Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenagere. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: Og han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smøffefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen De Mylius. Lige nu i DR Lyd.
0: Ja, bare at tage fat til fantastiske anekdoter og en fantastisk karriere rulles ud i 5 timer på DR Lyd. Lige om et øjeblik skal vi med sporvognen sammen med Liselotte Krogager, og jeg er tilbage i morgen. Der er mere Hit House, heldigvis da, kl. 18. Mit navn er Jørgen De Mylius, han for tryllende aften.
3: Vi stanser udsendelserne.
4: Ja, London, vi gentager.
5: See you on the next Hit House.

0: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
1: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvoraf vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
0: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
2: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
0: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
2: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
0: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
3: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
0: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så er det blevet tid til din ugentlige sporvognstur. Kom indenfor i vognen og find dig nu en rigtig god plads. Så vil jeg de næste 2 timer tage dig med på tur. Det første nummer, du hørte i dag, det var Tak for alle kys med Grete Sønck, og hun dukker op igen, når vi besøger Revykøbing. Turen i dag, jo, den byder også på biograf og visebesøg. I det hele taget, så kan du glæde dig til at høre en masse god musik. Og traditionen tro, så opfylder jeg jo også lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Og på vej til postkassen, der får du Gilbert O'Sullivan med Claire.

Ja, var det Gilbert O'Sullivan med Claire, og med ham har vi nået sporvognens postkasse. Er det første gang, du tager turen med sporvognen, så skal du vide, at du har mulighed for at ønske en sang eller vise, som du savner at høre. Hvis jeg kan finde den, så opfylder jeg gerne dit ønske. Det, du skal gøre, det er at skrive ind til sporvognen, snabel@dr.dk, og så gerne fortælle lidt om dit ønske. Og det har du gjort, Lili. Du skriver, hej Liselotte, jeg er nu 82 år, og sang og musik har fyldt rigtig meget i mit liv. Den første rigtige sang, jeg lærte at synge, var Kærlighed, skrevet af Hans Greiber og Knud Pfeiffer. I min barndom blev den sunget af Grete Thordal, som var gift med Knud Pfeiffer. Jeg ved, at Birthe Kjær har indsunget den, og den vil jeg rigtig gerne høre. Med venlig hilsen, Lili Nielsen. Ja, Lili, Knud Pfeiffer og Hans Greiber har skrevet mange gode sanger og viser, og en af dem er Kærlighed. Og som ønsket skal du få den her med Birthe Kjær.

Det var Lili, som havde ønsket at høre Birthe Kjær synge sangen Kærlighed med musik af Hans Greiber og tekst af Knud Pfeiffer. Knud Pfeiffer, han var også i sin tid gift med revydronningen Jytte Brøjning, og hende skal vi ned og høre i Revykøbing, som Volmer Sørensen døbte Nykøbing Falster. I øvrigt sammen med blandt andet Birthe Kjær, og på vej til revyen, der får du Supertramp og It's Raining Again.

It's Raining Again sang Supertramp, og med dem gør jeg holdt her i Nykøbing Falster. Jeg er kørt tilbage til 1975, hvor revykøbings direktør hedder Volmer Sørensen. Det nummer, du skal med ind til, det hedder Var det en af de syv, og i det nummer optræder ikke kun Volmer Sørensen. Han er i selskab med en af revyens tidligere revydirektører.

0: instruktør, nemlig Jytte Brøjning. Og nu er vi de her navne. Jo, den er god nok. Det er Susanne Brøjnings mor. Med på scenen er også Birthe Kjær, Rudi Nygaard og selvfølgelig Grete Sønck. Og teksten, den er, ja, ikke overraskende, af Volmer Sørensen.
1: Det påstår så visse vitser er for gamle. Tænk, videnskaben siger, der findes kun 7 i alt. Det kunne være sjovt at prøve på at samle.

0: Din tur er prøve.
1: Merci.
2: Din tur.
0: Vær så god, nummer to. Vær så god.
1: Der var engang en fisker, der var frygtelig jaloux. Har lige frem så synet, det var nærmest i gru. Og skønt hun aldrig så til en anden mand, så endte det med, at han blev på land. En dag gik han amok under skrin og skrål, og gennembandte konen med en bevende ål. Han fik 40 dage.
0: Hvorfor det skabes fyre?
1: Fordi det er ulovligt at mishalde dyr.
0: Var det en af de syv?
1: Det var en af de syv.
0: Man skal tro, det var liv. Var det en af de syv, som de hørte som barn? Eller før? Herregud, smid nu, smid nu. En del er alt for lange. En vits skal brændes af, som en tidsindstillet bombe. Okay?
2: Ja! Yeah.
3: To grise i samme grisestil. Den ene blev forelsket og gav sig til at fri. Hvad hvis vi to kunne finde, hvor der er et lille skjul? Så sagde den anden, tror du på et liv efter jul?
0: Var

0: ingen tante Tade, jo, gæstkom tant. Hun ringede politistationen kold og sved, og sagde, der står et dyr i mit rusebed. Det vælter mine træer med sin kæmpe krop, med store tykke hale trækker blomster op.
1: Tag blomster op med hale, siger de var så mere.
0: Det må de altså ikke bede på sige.
2: Var det en af de syv, var det en af de syv?
0: Jamen, jeg kan ikke flere.
2: Man skulle tro, det var nyt. Lad os skynde os videre, jeg bist, bist, bist. Du med dig, gamle vis, tak for sidst.
1: Så var der den med Svend med en bule så stor, som D.A.X. Trusen lagde i påsken i fjor. Han skulle slå søm i og var vældig på vagt. Husk nu at ramme hovedet, havde mester jo sagt.
2: Var

0: okay?
1: Ja.
2: Nej, nu skal vi
0: ikke. Hold dog op, Pia, det er min hånd. Det er mig, det er jeg. Jeg vil ikke. Jeg har en lille her. Det er sagt, det er en lille stor, ikke? Det er en lille dum en, ikke? Det er lidt dumt at gøre sig bedst, ikke? Herregud, vent nu lige, jeg har nu lige på læben, ikke? Der var engang en dværg.
3: Der var engang en dværg.
0: Hans far, han var skotte.
3: Hans far, han var hvad?
0: Skotte.
3: Og det er en af de syv.
0: Vi er ikke færdige endnu.
3: Ikke det, det var trist. Jeg skønne og smiler jeg bist. Ud med dig, gamle vis. Tak for sidst.
0: Så mangler vi den sidste.
4: Hvad for en skal vi tage?
2: Hvorfor ikke den om tændstik?
4: Den er strøget.
2: Og blad, blad, blad.
1: Hvorfor ikke den om kæden, som er på en?
2: Ja, hvor vidtighed.
1: Kæden er på ingen.
2: Zoologisk havesmaler, han skulle vittes af kittet, men da brillerne var smadret, så blev zebraen vittet.
0: Hvad lighed er der mellem Chaplin og Garbo?
1: Er det noget med, at de begge to er store fødder?
0: Nej, begge er med B. Er der ikke B i begge?
3: Hvad er det for noget sludder?
0: Vi er lige ved at flække.
2: Hvad er en lap, der står og koger suppe? Det er en såkaldt grydelap.
1: Hvad kan man sige, at man barberer deres nederland, ikke rager folk, der bor hernede?
0: Hvad forskel er der mellem en ko og en tyr?
3: Tænk at ikke vinde en stakkels fyr.
5: Hvor får man en potte fra Marokko med hjem?
1: Og så betaler man prisen? Næ, man prutter sig frem.
0: Det er store gæt og gåder, men vits nummer slut. Har vi lovet, folk skal høre? Okay?
3: Ja, absolut.
0: Den skal være gammel.
3: Jamen, den må du selv.
0: Tak, så tror jeg, jeg har.
3: Fortæl.
0: En tjener kommer lundende.
3: Tøft.
0: Til en mand, der går på kro, når han skal have bøf. Engelsk eller fransk, spørger tjeneren brysk.
6: Ganske lige meget, jeg taler kun tysk. Jeg kender nummer 8.
0: Der skal kun være 7.
3: Herregud, lad os da få
0: den. Der skal kun være 7.
7: Jeg hører, du har bil, siger den ene til den anden. Og jeg en gang imellem, siger den anden til den ene. Hvordan en gang imellem, siger den ene til den anden? Jo, det skal jeg forklare, siger den anden til den ene. Når bilen er nypusset, så er det min kones. Når bilen er beskidt, ja, så er det min søns. Når bilen skal på værksted,
3: så er det min.
8: Det var en af de syv.
9: En af de syv,
8: ja. En af de syv.

Vi forlod Nykøbing Falster og revyen i selskab med Cilla Black og Work is a four-letter word. Har du først tændt for din radio nu? Så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Sporvognen på P5, og her, der kører vi jo fra stop til stop for at lytte til lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. Vi har lige været i revyen, og senere i dag, der besøger vi Visecaféen, for her i Sporvognen, der nyder vi at høre ordene tilsat musik. Vi kan lide at fordybe os, og vi kan lide at give hinanden musikalske gaver, og vil du bidrage, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk. Svend, du vil gerne have os med i biografen, så der kører vi hen nu, og undervejs, der kan vi da lytte til dit ønske, Eivind. Du har et ønske om at høre Fritz Helmut, og det med en sang, som hedder Jeg skal møde verdens dejligste pige. Det lyder jo ikke så tosset. Det er vist en sang, jeg ikke har hørt før, så tak for det, Eivind. Jeg sætter Fritz Helmut på nu, og så kører vi.

0: Det var Eivind fra Otterup, som havde ønsket at høre Fritz Helmut synge Jeg skal møde verdens dejligste pige. Og med det ønske, der nåede vi frem til biografen, hvor jeg kan opfylde dit ønske, Svend. Du skriver, jeg sidder her mandag aften og lytter til dit dejligt afvekslende program. Der har netop været et nummer med Barbara Streisand. Det fik mig til at tænke på filmen Jentel, hvor hun deltager og synger, vist nok, titelmelodien. Er det muligt at finde og spille den? På forhånd mange tak fra Svend Hansen, Fanø. Svend, jeg har gjort hold ved biografen, så vi kan komme ind og lytte til Barbara Streisand. For lige netop i dag, der er Jentel på plakaten. Barbara Streisand, hun ikke alene spiller hovedrollen, men filmen er også hendes instruktørdebut, og så er hun både medproducer og medforfatter til manuskriptet. Se, nu er det altså en del år siden, jeg har set filmen, men som jeg husker den, så foregår handlingen i starten af 1900-tallet, hvor kvinder ikke havde adgang til at studere. Deres plads var nemlig i hjemmet. Så Jentel forklæder sig som mand. Hun forelsker sig i en medstuderende, Avigdor, tror jeg, han hedder. Han er til gengæld forelsket i en anden, som han ikke må giftes med af sine forældre. Og så overtales Jentel til at gifte sig med ham, så Avigdor kan være sammen med sin elskede. Og hvordan det hele ender, det kan jeg faktisk ikke huske, men jeg kan huske den ikoniske sang fra filmen, Papa, Can You Hear Me? Og jeg tror, det er den, du tænker på, Svend. Og den går vi ind og hører nu med Barbara Streisand.
1: This flickering candle.

Mens Kiki og Elton John sang Don't Go Breaking My Heart, har jeg fundet et nyt lytterønske frem, og det kommer fra dig, Jette. Du skriver: da jeg er stor visefan, vil jeg blive glad, hvis du vil spille sådan en aften, skulle man være 20 år, med Erik Paaske. Hilsen fra Jette i Vi. Åh ja, viser Jette. Du er ikke den eneste fan. Dem holder vi meget af her i sporvognen, så lad os sætte kursen mod Visecaféen, og så krydser jeg fingre for, at Erik Paaske er på programmet. Undervejs, der kan du og alle os andre i sporvognen lytte til Petula Clark og Downtown.

Sammen med Petula Clark og Downtown nåede vi frem til Visa-caféen, og nu er det spændende, Jette, om Erik Paaske er på plakaten. Lad mig se. Jo, det er han, min sanden. Så lad os skynde os indenfor, inden han begynder på sådan en aften, skulle man være 20 år.

Tænk være ung igen og føle livets hår og være fri for gigt og potagra. Jeg gik og slendrede i mine egne tanker i duft fra fjerne ville have vores blomsterranker og følte det, som alle ældre vel forstår. Sådan en aften skulle man være 20 år. På en bænk jeg slog mig ned, da en pige kom. Undskyld, hvad er klokken? Hørte jeg, hun spurgte om. Jeg tog uret, gav besked, og hvordan det gik, ja, det ved jeg knapt, men jeg fik sagt, sid ned et øjeblik. Sådan en aften skulle man være 20 år. Hun var så sød og frisk og lige til. Og aften solen faldt i hendes gyldne hår. Jeg tænkte, er det her mon skæbnens spil? Hun havde sådan en lille pussy kælen stemme. Og da hun ikke skulle være tidligt hjemme, sagde jeg, hvad siger de til, vi sammen i skoven går? Bevares vel, jeg er jo ikke 20 år. Pigen smilte meget sødt, og vi fulgte sad. Jeg var helt bevæget, hun vist nærmest ligeglad. Jeg sagde, sig mig, bliver de stødt, hvis jeg giver en drink? Hun sagde, hvorfor det? De er da både sjov og flink. Sådan en aften skulle man være 20 år. Ja, jeg ved godt, jeg kunne være hendes far. Vi fik en cocktail, det er lige meget hvor. Da den var drukket, fik vi nok et par. Skøn pigen lå, og det var måneskin og juli. Sad jeg og følte, jeg blev mere og mere umulig. Så drak vi snaps og fik tatar.

himmelslige frem. Åh, hvor var dog luften varm. Hun sagde, gamle ven, jeg fik lyst til kys, men der var noget, der holdt igen. Sådan en aften skal man være 20 år. Men jeg forstod, jeg var en gammel nar. Jeg tænkte, Gud, hvor hendes lille hjerte slår. Men sagde farvel, så sagde hun, bedsefar. Som ved et trylleslag forsvandt al poesien. Så gik jeg ensom hjem igennem skoven af stien. Det var som om mit gamle hjerte fik et skår. Sådan en aften skal man være 20 år. Da en aften jeg gik tur, så jeg hende igen. Hun sad på den samme bænk, men med sin unge ven. Tilgiv mig, jeg stod på lur, lidt fra alfarvej. Gud, hvor var de søde, og vemodigt tænkte jeg. Sådan en aften skulle man være 20 år. Han kyssede hendes mund og hendes bryst. Jeg tænkte, gamle dreng, nu er det bedst, du går. Tag dig en whisky, du, en hver sin lyst. På min veranda sad jeg så den sommeraften og genvandt ved en flaske whisky dømmekraften. Men drømte dog, skønt jeg sagde skål og gjorde mig hård.

0: Her var det Karin Påske med sangen Kærlighed ved første blik. Der er jo kommet mange lytterønsker ind til sporvognen, og tak for det. Hvor er det dejligt, at I passagerer er med til at give os alle sammen så mange gode musikoplevelser. Og dem skal vi have nogle flere af i næste time af sporvognen. Nu, ja, der skal vi lytte til Tom Jones og What's New Pussycat.
1: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Her var det Tom Jones med What's New Pussycat. Lige om lidt er der radioavis, men efter den så fortsætter jeg her i sporvognen endnu en times tid, hvor du igen skal på musikalske eventyr. Du skal med i en tur i teatret for at opleve en musical, og du skal have et dejligt genhør med Lisbeth Dahl i rollen som Edith Piaf. Og så opfylder jeg selvfølgelig også flere lytterønsker. Op til radioavisen, der byder vi mig velkommen med Lene Siel og Kom mig, du søde Mille.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at to er døde og tre er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var, men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er sket så mange gange i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man jo også overalt i landet, afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
1: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Sten Nørskov.
2: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
1: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
3: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
1: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse, og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Ja, jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid. Det første nummer, du hørte, var Der er intet, der kan få mig til at glemme dig med Gustav Winckler, som jo ud over at være en fantastisk sanger, også var producer for utallige solister her i Danmark. Solister, som du tit og ofte får et genhør med her i Sporvognen, hvor vi jo også lytter til musik fra både teater og revyscenen. Og det er jo også her, at jeg opfylder lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Og på vej til postkassen, der skal du få Chaka Khan med I'm Every Woman.

Hvis jeg kan Khan og I'm Every Woman nåede vi frem til sporvognens postkasse, og her gør jeg holdt for at fiske et par lytterønsker op. Er du først hoppet ombord nu, så skal du vide, at her i sporvognen, der opfylder jeg jo også lytterønsker. Og er der et sted, du synes, vi skal stoppe, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk. Jeg holder gerne ind ved revyen eller viceværshuset, og koncertscenen kan jeg også nemt finde. Og et lytterønske, jo, det finder jeg også nemt her i postkassen. Øverst ligger et ønske fra dig, Grete, du skriver hejsa. Du efterlyser sange med rigtig gode rim, og så kom jeg lige til at tænke på Solskin ombord, hvor man lige ved, hvad der kan rime, og så rimer det slet ikke, og netop derfor er det ikke svært at huske teksten, vel? Den vil jeg gerne høre, og mailen er fra Grete fra Svinninge. Ja, Grete, det er jo også en måde at lege med rimene på. Jeg har lukket Bjarne Lisby til at synge den for os, så lad os lytte til den sang på vej til vores næste stop, som bliver teatret.

Det var Kirsten, som havde ønsket et genhør med Lisbeth Dahl som Piaf her i nummeret. Mit liv begynder i dag, en dansk udgave af Je ne regrette rien med tekst af Jesper Kjær. Lisbeth Dahl, hun var jo i en årrække gift med Preben Kaas, og han har skrevet den næste sang, du skal høre. Den hedder Noget om kærlighed, og den synges af Rasmus Krogsgaard og Trine Gadeberg.

Noget om kærlighed hørte du her med Trine Gadeberg og Rasmus Krogsgaard, i øvrigt to flittige revyfolk. Trine, hun holder til i Hjørring-revyen, og Rasmus, som ellers de sidste mange år har holdt til i Nykøbing Falster-revyen, har i år sagt ja til at instruere Odense Sommerrevys 10-års jubilæumsrevy. Ja, den glæder jeg mig til at se. Revyen har premiere allerede nu på fredag, og ud over det faste team, Lars Arvad, Vicky Berlin og Thomas Mørk, så kan du også opleve Truls Malling og Charlotte Guldberg på scenen. Charlotte Guldberg, hun synger som en drøm, og det kan du altså få en forsmag på her. Jeg har fundet en optagelse fra Det Nye Teater, hvor Charlotte tilbage i 2004 spillede Maria i musicalen The Sound of Music. Du får hende her med Bjergenes

Her fik du Poul Ruti med Det er min by. Poul Ruti, han var jo medlem af den legendariske gruppe Four Jacks tilbage i 50'erne og 60'erne. Og ja, hvorfor ikke høre et nummer med dem, inden jeg tager det næste lytterønske? Her skal du få Four Jacks med Da Rock'n'Roll kom til Trinidad. La, la, la.

Du fik et genhør med Four Jacks, og da rock'n'roll kom til Trinidad. Og så som lovet et nyt lytterønske, og det er sendt fra Lund og lyder sådan her. Hejsa. Jeg kunne godt tænke mig at høre I Want to Wash That Man Out of My Head fra en eller anden musikfilm fra 60'erne. Jeg synes, den var rigtig god, hvis du ellers kan finde den. Mange hilsner fra Inge Merete i Lund. Jamen for pokker, Inge Merete, så skal vi jo i biffen. Den fulde titel på sangen, det er nu I'm Gonna Wash That Man Right Out of My Hair. Og den stammer fra filmen South Pacific. Så altså næste stop, det bliver biografen, og på turen til det stop, der skal vi høre en skøn crooner. Her kommer Frank Sinatra med My Way.

Frank Sinatra, han viste vej til biografen, og her kan jeg så opfylde dit ønske, Inge Merete. Vi skal som sagt ind til South Pacific, filmen, som udspiller sig på en ø i Stillehavet under 2. verdenskrig. Og som jeg husker det, så er Nelly sygeplejerske, og hun forelsker sig i en lokal plantageejer. Og i den scene, vi skal ind til, der står Nelly, som spiller sig mitiganer i soldaterlejren og vasker hår, og synger om, at hun må vaske den her mand ud af sit hår og sit hoved. Lad os rykke indenfor.

Tak for biografturen, Inge Merete. Sidder du derude og kunne have lyst til endnu et biografbesøg, så send mig en mail på adressen sporvognen@dr.dk. Nu, ja, der vil jeg skifte spor og finde vej til Sorø og Vesthuset, for den gode Peter Vest skal da have et tillykke med de 80, og på vej derned, der skal du lytte til Katty Bødker og Lille Sorte Stær, som jeg ved, at jeg kan glæde dig med, Henning.

0: The Beatles fulgte også det sidste stykke vej til Sorø med sangen Good Day Sunshine. Og en god dag er det, for vi skal ind og møde Peter West og sige tillykke til ham med de 80 år, som han jo fyldte 19. april. Ja, bedre sent end aldrig. Som altid så er der hyggeligt her i Vesthuset, og som altid er huset fyldt med julepynt og nisser. For her er det nemlig jul hele året rundt, og jeg ved det, for da jeg i sin tid opførte min Liva Vild-kabaret her, så var det altså i selskab med selveste julemanden på scenen. I dag, der får julemanden selskab af Peter West selv. Jeg har lukket ham til at synge en af sine smukke viser om Vera, og nu sommeren er på vej, så bliver det visen Sommerfest.
1: Med damer her, så er der 4 nummer for 2 kroner her. 3 for en femmer. Lad os gå og komme og gøre deres indsats.
2: Byens små butikker er fyldt med fine flag. Ja,

0: igen.
1: Tak for sangen, og stort tillykke fra os alle her i Sporvogn til dig, Peter West. En anden, der også rundede de 80 i sidste måned, er Susanne Lana, som selvfølgelig også skal have et stort tillykke. Og sammen med Susanne Lana, der kører vi retur til sangen Søde Sommerminder.

Og her der fik du så opfyldt dit ønske, Bjarne. Du fortæller, at du i slutningen af 60'erne var til koncert sammen med din far, og her hørte I The Rolling Stones med blandt andet As Tears Go By, som vi lige kørte videre til. Og videre, det skal vi også, og det skal vi sammen med Herman's Hermits og Dandy.

Du hørte Herman Hermits med Dandy, og med dem jer, så er sporvognen faktisk ved at være forbi. Jeg kører videre til Nyborg Station. Her vil Jesper stå klar med mere musik. Og skulle der nu være en enkelt eller to passagerer, som trænger til en ekstra sporvognstur, så ligger der et par stykker inde på drlyd.dk og i DR Lyd-appen. Jeg er klar igen næste søndag med en ny sporvognstur, og det er som altid kl. 16. Op til radioavisen, der får du Anne-Lisa med i en mørk kupé. Fra mig, der skal bare lyde, have nu en rigtig dejlig aften og på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Der står ikke en blå stol parat til Nadia Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
3: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Men det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, at jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
1: Men chatbots refererer ofte til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at en perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-TV-meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fra i dag, vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmesterne langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften, 81 år siden frihedsbudskabet lød.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne. Og det havde vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud af til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh.
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærskes datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har sagt, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det nu i løbet af dagen var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
2: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter ifølge Kim Bildsøe Lassen Donald Trump i en knibe.
2: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: To er døde, og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på tysk gågade i byen Leipzig først på aftenen. Ifølge tyske medier er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
3: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart. Men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Efter to års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt i nat på vej ind i en ny fase. For her er det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen på vej mod havets bund. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat bliver med temperaturer mellem 2 og 8 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
0: Velkommen til P5.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grå skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang, du var i dagpleje.
8: Ja.
7: 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: skal man finde ud af, hvem man har tid, lyst og brug for at lytte til. Hvad er det for sange, der er tilstrækkeligt, præcis, vigtige og uomgåelige?
1: To vers og et omkvæd med Anne Dorthe Michelsen, lørdag og søndag live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen en lokal.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
5: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jacobsen, kommentator på DR Sporten.
6: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle nerver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være
0: velkommen til P5.

0: P5. Musik, der holder.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen usikkert præcis, hvad dem vil kræve.
4: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
4: Trump er frustreret over, at det hele står stille. Så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade borgernes parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale